0: Vamuita Micho, Micho, Micho. Vamuita Micho kutimfiyo. Baka itabuonesika. Mbule dachi, hey. Abini mumu sanfeza kena mkumi nemu. Mbule dachi kabili ngende. Angendene mpumule muko katono nye tugene mundegea. Mbude bukedaba angabalie wala msambia sambia kwa. Tugene mchisawe mundegea. Mbude bukede. Mukama abuje kedi babange mwanguwe kwa tugene mchisawe mundegea. Abange mwanguwe kwa. Enangis. Muyobas. Abange. Mbude bukede mwanguwe kwa tugene mchisawe mundegea. Simuli lava mu na obudde bukedde abantu mbagamba simuulira abange obudde bukedde mwanguweko tugenda mu kisawe mu ndegeya anange obudde bukedde Muna agama mbo ya siwa isesi kubie sagala karami de mwangu weko Hene songe tukwada koku wanga mje Anna Wuhuu Angatemu empite endala Wuhuu Abango mude mukende Mwangu weko tugena mchisawe mundegeya Anange. Tugenda kuba ndongo ya binyanya. Ambanti obadde kuba nange ngende. Hello.
1: Webale kutuweleza.
0: Webale kuuliza sebo.
1: Ewe kwa Paulo ngali mulaka imu byaka banda.
0: Yes sebo.
1: Bananze ne bigere biri mu bafu.
0: Eh, oha budde bukedde.
1: Biri mu bafu bukedde rawera kubija mu ngambi sonseka.
0: Engobi sonseka wa.
1: Mungato.
0: Eh, au chiko la makula au mchi. Onisa mwama.
1: Kale, kale, kale, tukenzi simbula.
0: Kale. Abange. Wene mchisawe mundegea. Bude bukidi. Hii. Kale angone kale. Eh, badinage. Wenga tanu. Eh, tukena mchisawe mundegea. Bukidi, tukena mundegea. Ah. One kwa saji. Sikuzu kusiza. Naga mbo kede yente ateba nange. Alo.
2: Mama.
0: Sadi.
2: Tata.
0: Bukede.
2: Chintu chonko zolo alero.
0: Aha.
2: Okuvasawa mukada neda chika kumi.
0: Paka kati.
2: Na nkuba simu mama yali ise.
0: Bambi chinyabo. Eh, chisebo.
2: Na kati. Na kati. Nenga mkede bulungi wa Amerika.
0: Dala.
2: Ochumanyi nchita siche plasa wa chatu kide.
0: Hey.
2: Antikati tuave edia antone.
0: Aha.
2: Tuai tuliwamu.
0: Aha.
2: Katitua tu sema saka.
0: Tuliwamu.
2: Tugenzo kuwa tuliwamu.
0: Awa nisege ila.
2: Kati yao.
0: Hee.
2: Mwai tugene wa.
0: Tugena mundege ya wanu.
2: Mama, mkajate wenyitu ino kate matema.
0: Obo segera.
2: Au mateka.
0: Ayabazo, wale kuanga kubande konyo.

Amin to you kudachika ziri kumi zivula karasawa emu ezama chagara kwa mkara wangina kuzo mwezi ziri tanu amwezo gomina makabila yuma kagayu hambo DJ DJ Miro blog amwebla gambo yukati aka jomiasu aka bobolo yenge maso kwa wangsana ku program echinta bulipaka zikabela sawa satu ya mutu wabuli jo redibu dijo kiredeko chenda mna kumuzamna na masakasa kwa chenda mwote na kumuza tanu sade zawali kampala na ku www.redibu.fm.com over at fabulunji nyate sungane zwanga stambla blunji nyonji ni dalam kubuza kukwe na jikiredeko good morning kasumite chirocho chepede cha mlembe nyeo nange tu as usual okubanga kuwa tuni ya zala giro mimbo wakabi wamba kuingisa mu weekend yo ngolimu vibes zizo njini tabu sonjo ngezo jimale yao ebisika debyo na uvindekere radio budu 10-5 tuja kusemi ya kabili mwe tanu ngatuba uwele

0: kiliza nti urwani ya budu nambe mu
1: jangoloze
0: jangoloze kubukambwe bwayo nga 13 december kulasoni gadense chijabwe mi masaka anti chino chechipitu cha urwani ya budu kumiaka abili mweta no
2: echipitu
0: urwani dadi nga 13 december tukina kumina musele bulenga tuja kusenia kabili mweta ne ya urwani ya budu mumbaga fundi kilo mwaka chino cha kusambo la buliomu okufia daya kumutomu kuluwa mukade na mufubuka anti buliomu chimukua tako kubanga urwani ya budu mwara jifunde nsonga urwani swa mbuli chimukulu no chanja ulo okufia daya kusambo Sound stage ya matala aba yimbi atenga tukina kuba ne fireworks ante miaka bimweta ne ja urajo budunga fufu gaza zaite nene
3: e chipitu cha radio budu at 25 yoga yoga
4: Binje mibadde wo era binje mikoza maulire musabiti yonna kale no kanuke kande tukusensulire amaulire gatikiride nyo musabiti eno wanu mu program weekly press review okuva kusawa satu mpaka sawenyezo kumacha wanu kuyomuntu wa bulijjo radio budu

0: chinanjo chanchimize buli wa mukaga
1: nze ya juma eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: kati nze igasola kugira nama ya janti akoze chinunga achimaiti government ye nari miye chikoze
1: mazaka site chuse ya wate chuse
2: chuse kwa wakati masika
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hati hawa kula yoba tauni kilaka
1: dika nao
2: atu wakana
0: tuko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrict council funa bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: ya chakola ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga ni mmasi
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kumbu Uganda mpya
1: nobi kula munda
2: Uganda mpya
1: nobi kula peje
2: da Uganda mpya
1: nobi
2: Uganda kati agenda ya gali fanda agende Tanzania jabateka Uganda mpya
0: kajibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msamvezo mtuntu ulilizanga program chinajwe chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanu radio budu radio yomtu wa abulicho Use mprogo wa mchinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Tula kalira uliriza. Oluvanyimotu wendo oza yo. Tukuba ganyabila oza mubia ufuzi. Obukule mbeze. Sa kwenso ungenda lezi zimbe guanga. Kanoke kado uliroku mkenke mkuwanyi siganyabila ozo. Enu ye mprogo wa mchinanjo chanchimize. Okufa kusa watanwezo okumacha. Okutuka kusa musamvezo mutundu. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Babali kwali. Musati ya wani. Katika nuke kasemba yo. Piero yunga be muzene kwa principles zene RM. Tumade neta ata wafe Fagasoni. Fabeni ya aba maminu.
1: Au kwa piru we muinogo vera.
0: Tumade ne Fagasoni.
1: Ate omukuru wabi uli nito chukula waka Twitter. Wadwa ya bade kule diyo
0: ye. Ori mkodi mwa na nasi mwa chini. Ndi koja wa hito kusema koja wa ya wedaru. Kakati kinechi kineche kama. Ono mana murami na chimu. Kupomo wane lebo nabula ganti ya musika wafe. Iki chawende. Ako penkwara ya Museveni so shiku kwa paya abano abe Kenya baruto baka gama abe Rwanda tuline none yafe ngojeko chokuwa nisenguzi ne patriotism tuline none yafe eyali niyense ebintu okubigu mikiriza nze nga eldare era senior citizens era chikiriza abakade mukaso ya kalungu ngomu kade era mobilize we nare ngomu kade akole enkola yoku kubanga ye chawedde kati tu musumika omeyo mwa musumika mumuli omuntu chawe yali anga nabatu ya fuma ngemene nakaba kakati sumulambira nti mwana ngo kopanga bya Museveni obanga musonyi obanga mugumikiriza oyo ye science atutwalide myaka agaana era singa tisinneja Museveni abadde kubona emyaka nkaga singa sinneja bo mubiri kunafua ne kaga kati nawo jakeke jule nseno okutusa Mungu lwalizinga ke nseno ebanga lyono malango otukopye ekyo kubiri tebakulimba nga bana abatero okulimba bano baseka bira nti ensi abavubuka abakadde nabo magazi emiti jukumisa chibira towewala abakadde mwena aremu nayo mere pate berigambo byange byenami romana twoyo inshallah omukulu mwo kubera gatera kwa sabe
1: omukulu wet
0: gadi yusu musori maza
1: asumis
0: mazo kusumika kama wale kwa
1: mkulu teka vya tika kasindala kumute kumatuliza briefly soke okay, tukende mburango
2: kumatuliza mbala msiza mkele wakele wanechi kumusonga za rubudo mtu kazitambula mpola
1: ajisu fwa game kumwanyi
2: chichikulu chitufu urufu wacho ndichoti ya miraka distance nene katenge mtu kitambula ya speed ya satu kalo kutoka leti techeu unisa jemba denge zako kupanyiwa bano ono jaman bati na mga ndi lugudu ulueta kukiwa mwa mazi ukutuka jile ya wale mkama we minister angazi na ganti luwashite miwa mazi bulijunga na hiru wazuku kwa mtulo tamanya ngandi ni mbubako lulugudu wabela wane ni budget yovunayizu wa kubiyoko yuwa mazi kuchi
1: mkuu
2: ukuta tataganya business za wa mna batambuzi mwela chuli hideko minister jemba denge mga mba atalea la DC kari nama lava lingavo bachitegi ringa ndiberiba tukole ngudu ndiberiba tukole ngudu mwuse ngunjufu abantu tetupata hata aganchi wala tukola uro alternative routes ketinga waliwe mbadeze wa umu ndi haa kari wano bagenda kukola uro katika kubwa katuliteko wano mkasera akagere tumalize wali mude wano hivyo nabi vera mu nsashira bana Uganda ndala bana Gweta Masaka uweche ya chitumala uro eche ya chitumala uro chimaze uyu mwanyi za abantu mitijikazi
1: yeah
2: true kubanga concentration ebadde ku mwanyi nto enkulu zo ziri mu kala mitikati
1: yeah
2: kati tetumanyi kiddako ekyokusalirwa nti mbadde ngambi ogera wano ndimufu kyokuleta ebitala bino ebyambi yansi ekivalo nekikubeeka ku buto ezikuba emutukulu ekikuba ludawa balete nyuma tukasuka mazzi netugide kumbawa nga bahati yakyagamba ninga babiteeka luda bana abenaale mu tebayamba mukama waabo
1: anti abapiiro yu kyebavudde basonga
2: katebatnabo babadde mu so twagamba dda nti ensi wetuuse nga wosobola okumulisa tooki ekitooki nekifubutuka kwambi yansi nga kikuba emutukula tewayinza kubanga tewaliwo omuntu alina magezi gaina busobozi bukasuka mazi mu banga nga Gweta Masaka igafuna omulundi gumunga ekyuma kisinzira nga kwambi yansi wali ekibanga kikyusa bukyusa mu mirika kati nfukirira kyotera na Masaka kati nyeze lwengo kati ndi lyantonde kati ndi sembabule ndi ludo ekyo agamagezi tetwinza kubanga bana Uganda tumuya gaina kubanga twasobola okufuna abaina ebitaala nga ekitaala kimu kisinzira Masaka nekikuba sembabule abala ba ambiyansi mungu mungu mungu mtano kubani program ya muziki kwa ambiyansi mbulu uje semba mwezi ekitara chifu mtuka ya mechiku wa mtukula
3: Esawa, zidi mukage zomu tuntu. Budebwa mafumba gabi ya misana. Webale kuuliriza Radio Budu. Chido wechali techina tani kakubeira wa. Aba kugaba lengira walanga bakwensa kamila zimu lengira. Bachi lengira wa nebalabla Radio ndala zona. Kutichino Radio Budu chereta. Teliba womu ntumula la zomula kuchikola. Au neba professor wa vila ijo juzi. Neba chikakasela neba juwadika nemubia fayo. Nti Radio Budu zikirasa.

0: ekipi tukyali bi obudwa 25 yoga yoga
1: emyaka birimu etano egyempeereza first class radio obudwa 25 radio y'omuntu wa bulijjo
2: kati program munnayo etumbudde mwetukubira ennyimba ezabayimbi abafa abawo mu Uganda n'emboozi ezibakwatako kati kalira munnayo

0: New Zealand ugenda kuva dimbu upcoming guya kuba hit yeyo jola ba chamula chamula wo mulo budo gane mu chomazo kuimba tibakuwa vibe ukenya bika kako twali ku Eden kusaza atuli wa manager enyo ga birthday party noja no kanga byo ima tibitegerekeka sibo unava dimbu upcoming potu manyi tufunyo muyenga mulenza manyo yimba waliko sita ni Masaka likanche gabo bwo chera bidi wali nyamindi ya midumu ebiri kadda moje nywe wali tukwa na bakazi baveko odemo fuke star Jusira ni kwekwe ngamba, Jusira ni kwe manya manya bichi manya chamula chamula uwe hii wali hiti tuwaji kubange Masaka mwenye nyanyanya edda gubuza suna beni
1: okusa kudevi agamanti banji kubayimbi abana abato abaze wane Masaka ni baku bendongo banji bayisemu lebaleka uju Jusira ndi
0: mbono ni mboli mwimbi karibi chibi wabado imba ku stage ya gundi mbibi wabirabe hivyo
2: Tera kusubi za nesi chusa na ya nawe Roma nyi kwa kala Genda kachu
0: Landi terera Fetuli bantu bakulu katite tuchaza nyibu wako Terera tuwa ya Masaka Ngatofude Masaka ngatemu olimu Otukwezi hiti Urobola bubenti agibuze bukujiseko bugenze Kakuye hiti yeji Ngatika chajiri yako guliwa olia kuheliwa Mboga ngamani uga ikujoze MC umukajanga Ndamumu ite mkume mkulezi kolaboza mwe Pano umukajanga neta libulu unji na alibubi Pachamuli dawa Iya manjine jari wa ya foba mula basi manye muka janga Juicy Land itere ya tata Tuli Masaka site Umayiru wachi Tuwa na kuposa daba DJ Masaka Bimba tebe nyumba katari wa kubila wisabaso de njimba Walu DJ ngamba Hey Juicy Land yansabia mitu wa satu Biyo imba viga jamu
1: Serekita Devi ya badayo gina binongo nizo kuro zanti alivweru wa guanga na inga kumbali wa nanyini Masaka ngatene guwa kubali njini muna Masaka amone kano guwa tuse kujuisi ante gamu isizapuru njia dena kamo na akeda gara ere ya sodo kubanga kono mkodi kwa sodo kubanga bukua ta Devi na amuteka yuku polisi wali mnyendo ere kusakuye na kubidwe simonga aliwali alimonda mkadokuro na gezo tuka kudevi nga bamu tadeo nebiyo yoga atachabi tegera kwa juisi andi kagwe muko akababa ategere
3: aha mkusaze kupolisiwa
4: ee ndi kupolisiwa nolo ansonga waluo mvubuka yeita Selector Devi bafu nobude nebagula kumasimu nebada kumanyaga abantu nebatandi kukolachi okogira bana ngerinya telikolika fetu yimbye okuyimba kwetulia ye mama ye tata katatego bafu nobude lokubo inaka simu noda kuli notandi kokuvola omuntu echama zimasi chirungi soka tinayagadde muteke yoko kuba mumateka bachiita computer misuse ansasulire yo nechivulu chimu kubanza abanzi tire michi
3: emirimo
4: walwa no mulalao oyo ye yasose neno mulalirange namukola chi kumukwata wakati kumusanga no mukuba obokoze chi obokoze violence soka te chinakoze ningamba mateka kagakole chi kagala mule era muleseyo imnaye
1: Okusa kujuisi landi agamba nti agamba shokubanga ye unyaba no agamba nti ya imba uvi chukaka kwa ya imbira ye ya sima era ya musasura
4: kujimba kuna ate chilala siku wangu baba ntunga yivaruza bimba gwezi na imba uvi techitegeza atela kunjogira kukua sigu waba ya nsasura kati ya nsasura wachi abate ya ngamba saba ntunga bafunobu dene bafunabu no kwa galu kukilize rinyari omuchi diyo muntu mbana ngilinya teliko likafe tukoze amanya gafe mubulu njite tukakukoze mujichi mububi sobo chiribu echi chomugana
3: katiche chidako
4: aliyo jarinze mbagambi banonye wano shoza wano Masaka round nzimbi le mitu walo chinana zinjagala ansasuli akopaseti nge chivuru chichi
3: chimu
4: hee bubazifuna zinga avayo
1: Okusa kujuisi andi agamba nti nga tori muwagiziwe tori mkwano gwe okuvano lwelo sano chitegere kibedala si chirungi kumara gadao kumogera kwa nga tori narukusa
4: toba narukusa lungyo gira kwa ya doku nkwa ata video nga tori narukusa ni ya nkwa ata ya kore nsobi kubira na hilo wakubanti obaleka vule si tori narukusa lukwa ata mtu nga tori nachi
3: lukusa
4: tori narukusa tichiri yo chitegede hee sonze to bobat okunjo gira kugobo njo gira kwa mbucha muma nyoboja kunsa suru
3: kuruwaba wagizibo kupaka tuwetule ngira tuwaba umutu watiko kushia ngeburi yawa inzo kubela limu wagizibo nana ya inakalabi ye mwaka vuzi ya mwaba ngolusi nsonge mkutiko
4: kusinzi ila ye
3: kwa tuwade kupolisi inga tasobala kuoge unzo kubo sibie na inga tosibio mwagizibo
4: si mwagizibo wange ye ayogera akuba banangu bano bibayimba kati naku zino tetukyabitegeera negwe n'omubuuza wali oyimbye kusobola omugamba osobola wandika oluyimba banangu kuyimba tuteekamu obudde ssente erinnya terikolika osobola sasula studio tasobola so kakati yenna yenna oba abadde muwagizi wange okuzitira erinnya tristi nkufiirwa
5: owuliriza program munayo wano ku radio Vudu
1: yes ebbera bwegera maaso okubanga etambula tubuzaako nyo mwanatu wa kabenyo wano bamwita MC Fadi bambi ku olinnya otobuderedde buddeyo omuntu wa bulijjo labirako nyo abaana batubuuza naba oli nabo obageti siniya MC Madimuko abatumidde wano wendi tuwulirizeewo nnyo
5: owuliriza program munayo wano ku radio Vudu
1: Kamisera yobukubana abobuwala wana mugwanga Uganda ebimu kwatako bingi sijjadde kumenyera bimalayo kubanga zengo biwana kumpeza radio Buddo nengo kumenyera mukatono nnyo yomukubana dajjal na mirube yasoko kubanga afuna nateka mu video ze eranga omukubana bakalala bomutululire nnyo ezano mwito omuzungu kumbe nga mwana nzalo ya wano ewaffe Buddo ekakuuto yagamba sokubanga asukala ingira mu kibuga Kampala ajo oluvannyuma lwomuteeka mu nnyimba ze gye byaggweranga atafuuse mukyala we oluvannyuma ennyo baayawukana ngajanula mbirwa agamba sokubanga alumiriza Kemesero okwekomeotanga omwenge aligwetera ebiragalagala ebirala najja nga ku hoteri ye natandika omuswaza nga omusajja omusiraamu nga kiragi bwe yalaba kisuse twegamba sokubanga ata Kemesera awo nomugere mubenda gye byaggweranga Kemesera amaze afunye omusajja omulala yamutwale South Africa ono kigamba okubanibwe yamutwala naso okubanga alyako byalidde ate yasuula busuuza eyo omwana w'abandi naddeyo mukuwona abonera kwe kuwanjagira eggwanga Uganda ogwevannyuma twekolawo kwekwekolamu omulimu akasere kasooka okuba kasondebwa naso okubanga avaayo Kamisera bw'oba temutegeera gwe njogerako ye nannyini buyimba ye nannyini buyimba buno

0: kale tukumye une chitundu echo kubiri ngabo chigendo kubiranga ate chitambula aye game katwa club ya Newcastle and club ya Bournemouth iranja kukutegeza ko konti half time ya genzo komekerezebwa Newcastle ngaba mukulembedde gozi bade 2 ku M akaungezi akoluna ku rwalero so baine dakika 45 okongero kubiranga ate ba respondinga ni half time ya genzo kubiranga ate komekerezebwa statistically mu butofu club ya Newcastle ngegeza ko kubiranga ate nyiga okulaba nti kuna goli yokubiri kibaye no kubiranga ate bakola abaina kwe wala goli ya bwangu obusajja mujibu inzo kubiranga ate abujja bakuba e goli yo bwangu na soka tulinde pabe obera kina soko kubiranga kibao a club ene soro kubiranga ate efuna ono satu ya club ya Bonma asina chindo gena na kabonero oba okuruzinga aye club ya banafe aba Bonma mumbera nga kwegeza ko kubanga etambula gwe na omulunja uliriza iyo muntu abulijo na radio boddo kale no ekitundu ekyo kulicho kya zemu dokubira nga techi tojira kya zemu dokubira nga techi tojira gwe no muna Uganda ampuliriza ayagala umukozi na wayagala omulimo mukasera kano anjago kutegeza ko konti ogenda kubanga okuba kasimu noti musanvu tanu satu asatu musanvu asatu mu emu chenda mubiri noti musanvu tanu satu asatu musanvu asatu mu emu chenda mubiri na dalagwe ayagala umukozi na wataina mulimo ayagala chokola atena ayagala mukozi wa waka mukozi agenda kukolera mu farm
1: okay.
0: Na ogena kwangu kwa kusimu eyo noti musanvu tanu satu asatu musanvu asatu mu emu chenda mubiri ensonga zono soro piranga tozi funabulunji mulimo gwa muduka mulimo gwa wa byo nabyo ndogenda kwiranga tobi kwa saganya buterevu mberanga bwegeza ku kwiranga te etambula gowe na omulunja uliriza Newcastle bageza ku kwiranga te bakwa saganya bibatetenkanya okulaba nti bichimba chifuna buterevu baba babadde bakubedde bade mpya kugenze bugenze bweru wabadde ono kuma kale na gamba ki Jovan Echirimia omwagizi wa klabu ya Manio gambo kya Jovan ogambye nti olina ekalungi kwe mulimu uliriza ey'omuntu abijjo radio buddu kale ndabira kalungi kalungi andabire anti saloon nabonna bantu b'Echirimia mama Joan ndabira Jovan ndabira Jordan ndabira nabonna bagambye tubatumidde ko nnyo wile chilimi ogambo tia wewe kuranga tejoli wewe kuranga toli liza iyo mtu wali jome geboddo walo msambo klub ya Bonma ali wansi walo msambo klub ya Bonma ali wansi aisena haba sawo ntimujemu anguwe ngembe nge na msatena tuka kunyoge mujemu anguwe nge na msatena tuka kunyoge karino yembe langa wakisa kukuranga te etambula gowe na omurunja uliriza eyo muntu abijjo radio buddo mugamba mutia abo wagisi besaza eri abuddo abegatira mu WhatsApp group weyo eya Kampala na buddo Kampala fans forum buddo Kampala fans forum mugamba mutia mwole kwiranga teje muri mwole kwiranga tenso nga mstambuza bulunja gamba chi selector Derek ugambo tya munange oli mitala wa mayanja niyo kuliza radio buddu kwa singo cho singo kwira nga tokula ate rango limu group ya buddu FC Kampala Fans Forum banondo ba maradu kubira nga ate bete kateka elalist ya chata ambula nada kwa wagenu kwira nga ate batambulo kugenda egomba
1: okay.
0: So CEO Maseru Kajafari ugambo tia wewele kwira nga ate joli wewele kwira nga ate nsongazo na ozitambuliza dela runjibu na wali kulisti ya kugenda wali egomba okuwa gila timi ya saza eri ya buddu banange bagambe tubatumidde ko nnyo nnyini ddala era nga abantu abo ekyo ekyenjawulo kye balina bwe batuuka ku kisaawe omanya bumanya nti batuuse olwa vibe gye balina ey'enjawulo n'okuwagira tena okuwaayo ku lwa ttiimu y'essaza eri abannaffe ababuddu so bannange mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali kubeera nga temwagala essaza eri abuddu Alex wa Alex Fashions omukulu Lala na Mary Fat Boss Lady na Prose ayogera ku Gabriela omukuru gubaita SK Award naye wele kwiranga te joli wele kwiranga te nsongo zitambuza bulungi namwe mundabire omuwagizi wa budu kule Brenda
1: bambi
0: kwa kwa maziga
1: mpira gumuruma
0: mpira gumuruma kwa yomba banana
1: oboli wako tundogola wa brenda kuita uba tukusumu nuka nima nae
0: brenda so mane mumutula vile
1: yes
0: mumutula vile yeba le kaba kuruwa abudu
1: bambichu nyabu
0: kare no omchala gubaita omami gubaita karunji yogira kusekandi jodi amusubu ziru wega musa yogira kumukuru gubaita na mathia seka alexander kabogoza yogira kuasia na misibudu namwe banangi mwebali nyumwe balidi dala mwebali kwele anga atemu uliriza atemu wali no kuwagira esaza eri abudu lukwe musonga zo na mwebali ne vibe ya manje mwege na masu no kwele anga ate mutekawa no klabia Newcastle refa gambie nti waluo engwale nyose eregenda kwele freke kia club ya wanafa wa Newcastle kare nembera wetu metambla kuredio budu kwele radio yomu ntori jo mwebali mwebali kwele anga atemu uliriza agamba cho mkulu gubaita mwanje omwagizi wa club ya Chelsea na Budu FC wali enkowe Hoima Road mwakiso district wewe kwele anga tejoli wewe kwele anga toli zizabu nabona wa flabile wagambe tubatumide kwenye njini dala nekuja pasu wanseno ye club ya Newcastle bakwa deko msambi afunye abando msambi wa club ya Newcastle gubaita Dedic nekujo msambi wanwisa unatwala abantu emisinde iwanwisa unatwala abantu emisinde iwanwisa unatwala abantu emisinde bandangu mukongo gaganyu kugwa na leto mukongo huko nukuza Newcastle ampia kugenza bugenzi weru Newcastle omukongo iwanwisa bandanga aliena atwala abantu emisinde Alexis Kocha mukuteko nagano kugwa bwa mukuteko nagano kugwa njaga kutegeza kokone baleto mupira batadde kwa mtu wa musandi have bands abada gezeza kugoberera nyompye ne kugenda kugenzi ne kuita kale no yembera nga bageza kupera nga te etambula Newcastle baba baido kongere ko kombu digido bagala kuba goli ya kubiri ye club ya Newcastle abado musambi oyo owa club ya Newcastle ye musambi jowirako ne kuja bamusisera omusambi ya Nwisa ref na gambe genda kula free kick ya club ya Newcastle
1: embera bonto itsel credit with you radio monto wobuli jorge na mana komuze mnana ne jenda mtana komuze tano nyongro ko zako gwina aje kumide ko mukasera kana ne yoga ntimnango kula chama nyo okubera nga tem awe ko mira ku yomonto wobuli jo omukulu gwaita Abdul Swabadu kuza konyo awe bali kubera nga te owulirizo omukulu gwaita Segu Jabashel da Silva ematete msembabule yagamba game when club ya Newcastle bangenda kupera nga bajongla utev ne goals gina kupera satu kubiri katulinde tobe game waje agenda kupera nga te kumekerezi wa mkulu gubata Javira Mulsana nae mkubuza kwenyo wabali kupera nga toli liza Edward Sechanzi antegeza nti kwa linyo ebukoyolo atadeke yomu ntu wali kubukoyolo agro machines ulirize yomu ntu uwabulijo wabali kupera nga te we kumira radio budu radio yomu ntu uwabulijo babili ya mkabali wabali kupera nga toli liza bantegeza kontibali mchimena cha manager mkabali na mwenda wale utuwa kwenye mwebali kumira ngate mwe kumira kredio budu radio monto wabuli jona yenga tuwa genzo kujam game yona kurenga club ya Newcastle watu nulida emipiro mkaga jadu wa sambi kwenye kwa sanya mwili jokwa angiri ya mkirezi yoku ntiko bade wangudeke mpia jibade satu angabadu nze mpira jibade bili ngaba kuidua kumpira gubade gumu elanga game mjibalu zinga jukila nti yeje na kuzume zari ya wili mwenye mwezo kukutono mwaka kwa bili ya wili mkaga tuwa yitu fundikila season ya gwa ya bili ya wili metano bili ya wili mkaga basi nkana klabu ya Fulham neba kaka nako neba kwa ni goals za libili kuwele nga goals ebile za klabu ya Fulham wa musambi wa gweta diopu ya bati wila kugolo mudashi kiyabili no musambi gweta kanei nenda bati wila kugolo mudashi kechina na mwetyo game weo klabu ya Newcastle neba jiruzi ingira dela utevu na inge mipira esa nchiba wangu de jukila nti basi nkana klabu ya Brighton neba jukwa goals za esa tukwemo basi nkana klabu ya West Ham neba neba jikaka nako nga baji timpla utelevu ne goals za esa tukwemo kati game jibasi mbeo kwele ngate bawa angula mulichi ye game jibasi basembe kubera ngabaza nyamuri je kwangiria bungereze yo kunjiko ajibasikana club ya Spurs enda kuzomezeri abirimwendo mwesugura no bakaga biri abiri mukaga baka kana ku club ya Spurs ni bamukwane goals ari biri kubera nga goals ebyeza club ya Newcastle omusambi ogweta Anthony Elanga yabatebera ku goal mudashike nkaga mwebiri no musambi ogweta Yohan Wissa anenda batebera ku goal mudashike nsamwe biri bweto game weyo club ya Newcastle ne bakulita no bonero busatu ka tulenze tulabe ensonga zigendo kupera ngaziba tambulire lero subira ntebi mkwe biru vya ibaze nabo abibaze na yomu game yona kuruwa lero bagala kuangula game ya weyo kwile yomu diringanwa ya Ligi Susan ya bili ya mkaga bili ya bili musamu katulinze tuwabe bana asuro kwele angwa chituka kwa nenga yo club ya Bournemouth chaba kule mbede mtele vune goals ribiri kwe
0: gucha li goals ribiri kwe mu gowe na omununja ulirisa yomu ndwa mjo radio bodo kare no gwo msajja omwambazi gwo mchalo omwambazi
1: oyagala yes.
0: Otambule no kwambala onyume atengo oyambala ebili ku mutindo
1: okay
0: yago kutegeza ko konti tambula no mutindo ngo oyambala ne banafa bako agala na traders kwagala na traders basangwa mu kibuga eche masaka waliko Battery Street wogeno kuyanga to basanga banono batunda ebyambalo bya bagole sogwa ino mukolo gena kuyanga to bekwata na wamuno kubambaza batunda amasuti ago mulembe ddala ogena kuyanga te awamma gwe obekwatira ddala bulungi abaina eziwedde nezo design yonajo yagala baina empale eza jean enunji okuzama empale eza kachi baina t-shirts baina amakanzu agirita yeso okwiranga togefunira baina kaunda suits ngazirie zaffe enunji okuzama ojja kwiranga tozifuna bulungi atene empale eza gento bazirina kwagala na traders batunda nengato eza bulichika omuli musonso ezili original canvas nenga tozo na atenga anjaga kutegeza kuko atenga ababi jama wanga galige njini agama nikidua musongezo kwa ambala gama nga take gama nga Italy gama nga France na niwabi kuletea mguangi ya Uganda wambago nosomo kupira nga to ya ambala banono batuna netaka zite poroti okwetu wa masakayo na nebi tumbu abie guanga ebie nja uro tuga mantu kwa Ghana traders ogenda kwa sanga kwa Battery Street michibuge eche masaka ila kunoti msambu noti msambu nyanya noti msambu nyanya asatu mwenda msambu mutanu chinana mu noti msambu nyanya asatu mwenda chinana mutanu asatu mwenda msambu mutanu chinana mu emu oba noti msambu msambu biri asatu munana atano mwenya msambu msambu noti msambu nyanya asatu mwenda msambu mutanu chinana mu emu ne noti msambu msambu biri asatu munana atano mwenya msambu msambu kwa kusimu yeyo osulo pira ngatofuna banafe abako agala na traders oyambalo nyume onde kane kane ogende ku mukuru gwa magwe ngabuli kimichi tambulya dala munji gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabijjo na radio boddo agamba chimande chinoni mande chinoni ugambo tia wewe kwiranga te ko liwe wewe kwiranga to uliriza mande chinoni so bonna bonna abauliriza be chinoni abo bagambe tubatumide ko nyo bebe lukiranga tenso nga basi tambuliza dabulunji bebe lina kwa radio bodo radio yo mtu wabi jo nekujawa na tunia bonma pila wakuja gugenze bugenze wero gugenze bugenze wero wakulengezo Musambi Smith walita inatabu na kamo nekuja club ya bonma baze mkwanga baya Newcastle bagwadeko Musambi Nico Gonzalez watine Newcastle nanyiga wanseno agwadeko Musambi Thiao Thiao nanyiga diba bagwadeko Musambi Yohan Wissa yafunye dakadi ya chemvi Yohan Wissa yona ageza kukutete nkanya ye Musambi gata Yohan Wissa ne mamulie chigo refu na gambe genda kula free kick ya timu ya banafe abe Newcastle refu ya gambe free kick ya timu ya Newcastle orunako wajo club ya Madrid ya wademu kube wajo Madrid wa mtimpude mumpaka Bamu timpu de Madrid mumpaka eza La Liga mumpaka eza La Liga karino agambachi Tata Clinton Tata Clinton ogambotia Tata Clinton mukatari masaka ogambotia wewe kwa nga tejoli Tata Clinton bonda bonda batuwa wina bagambe tuwa tumide kwenye mwagizu wa club ya Man United Tata Clinton walo fikiki ya club ya Newcastle walo fikiki ya club ya Newcastle baleta bangzi na leta batande kwa mtuwe na guja pira gugenze bugenze weru gugenze bugenze weru kona agamba chidiani ashira mtamkede ugambo chidiani ashira mtamkede umwagizwa klabi ya Arsenal wewe lukiranga te juri wewe lukiranga te ohuririza diani ashira mtamkede karini wano Newcastle wale medu kubagoli yoku mili Newcastle wale medu kubagoli yoku mili bale medu kubagoli yoku mili wa klabi ya Newcastle neka tulinde tulabe embera nga bwegendo kubera nga te etambula mukasera kano Rauben yoine ntalo Rauben Rauben Rauben Rauben oine ntalo eh ntalo zo ngenda ziwa Sabrina joku bwa ya joku malako nazo
1: sigena kurana ntalo ze
0: Rauben gurete ntaruzo
1: era kasa kulemerera
0: ah nina kuwa chintu cho sabuni otwale
1: ah zana abisobola
0: gwana abisobola
1: tena kulabira o
0: gwana abisobola echi chintu che cha Rauben ah kale nimbera bwe tumetambula pira gogo guze club ya Newcastle bageza kupira nga batetenkanya mpola mpola negujia bagusimu denga mwamfu bano nyo msambi Joey Willock owa klabu ya Newcastle yu nafunya bulonje Joey Willock kwa lakumu timi ya seno bamusugu derefu na mgaba vau negujia bano nubatu tenkanya yu msambi gawata Adams neompia nagusula onompia Joey Willock gumiseko genze genze mweru
1: embera wetu exali kredi budu radio mwento wawulijo klabu ya Newcastle baina goal ADM klabu ya Bournemouth baina goal ziri bilie dachika ziri nkaga muem zaka ita kugemweno nyongro kuo zako goena ate kumide kredi budu nebuga antiminango kula chama nyo na mwenda wali mchimandawe wa mgalula tuwa uza kwenyo mweba yukwiranga timu uliriza basa Frank Joshi anteke zanti aliwali echotera yaga maklabu ya Newcastle bagena kwiranga bangula gemweno kati unde tuwe game waje gendo kubera nga te kome kerezima musilamu echa anjala antegeza konti bali wali wa edi baradeke yomoto uwabuli jona mwendabali utuwevu za kwenyo mwebali kubera nga te mwe kuumira kredi ubudu radio yomoto uwabuli jona yenge mpira jigendo kubera nga jija masao mwulijo wangiri ya mungereza yoko teko jigena kubera minjiko edanga club ya Brentford sas gena kubera kumine bagena kubera monsike ni club ya Sunderland atenga club ya Brighton bagena kubera nga wabinka na utelevu ni klub ya Leeds United, klub ya Fulham, bagenda senya klub ya Crystal Palace, klub ya Manchester City, bagenda senya klub ya Coventry City, atenga klub ya Nottingham Forest, bagenda kubinka na utelevu ni klub ya Spurs, atenga sawa MNH Tundu, yo klub ya Hull City, baje kubera nga babinka na utelevu ni klub ya Aston Villa, tulabe ensonge zijo kubera nga te zitambula side yeyo, atenga mulije gwange ya Spain eyo kuntiko, sasa genda kubera 14 dakika 15 yo klub ya Atletico Bilbao bagenda zanya klub ya Atletico Madrid atenga sawa eja kubere mune chitondo yo klub ya Rayo Vallecano baje zanya klub ya Racing Santander atenga sawa nya eze chocho na kulero ne klub ya Villarreal bagenda kubera monsike ndenga klub ya Newcastle ndabanen bakoze muko enchuka chuka eranga baje msambio gbata Joey Loko nibayete muko msambio gbata Fernandez ogeza ko kubera ngate ensonga bazi kwasaganyiza adala bulonji ogeza ko kubera ngage mwen babera ko nikaba vayo na
0: Karino embera bwetu tambula mweba kubanga temuliriza mwe lukiranga tenso nga mustambu za bulungi Newcastle United chika 22 musanvu okuba koneke bafuna konna konna kaungi skolu na ko rwalero ye club ya banafe aba Newcastle Karino katulinde tulabe embera nga bwegendo kubiranga te etambula katulinde tulabe embera nga bwegendo kubera nga te etambula George Desmond Kamurasi eno bagamba nda musambi wa kapira yachigambiwa nti ne leero timu ya sambire ya Erith Town sawa 10 name za kaungezi aina yediba mu kikope cha FA Cup first qualifying round
1: golo kipoloza nga namulabe nga linga goalkeeper
0: Kamurasi ifati ya sambia klub ya S. Edoms jagira masu nukwira nga tazanyira ilanga katimu kazanya Sunday Ridge so msajia watu alieyo ayinzo kubanga nebyo kubire musimanga kabaka simanga bichi
1: nabitegera
0: wadde ayina kwegendira mukapira ke ayina tabu na kamu na kedagala bagenda kuzana timu ya Elf Town akaongezeka na kuulwalero amuje tuita first qualifying FA Cup round soka tulinde twabe embera nga bwegenda okubeeranga te etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abulijjo radio Buddo mwebale nyo mwebalire ddala mwebale okubeeranga te muliriza Newcastle ekyaganya okubeeranga te kuba goolo eyokubiri ye club ya Newcastle bakyaganya okuteeba goolo eyokubiri bakyaganya okuteeba goolo eyokubiri ye club ya Newcastle nekujja yonafunya bulungi abadde omusambi Gonzalez bagezaako okubanga bayiya abatimya Newcastle nekujja Vebanzi yonaakyuka bamusise refu nagambe genda kwira

dala nuru kuyanga temuliriza Newcastle chaga nyukuyanga tekpagoli yokubire ye club ya Newcastle bachaga nyukuteba gole yokubire bachaga nyukuteba gole yokubire ye club ya Newcastle neguja yona afunya bulunje abado musambi Gonzalez bageza kukubanga bayya abatimya Newcastle ne kuja fe banzo na choka ba msise ref na gambe genda kwa Africa ku radio bodkoli radio ya muntu abijo mwebali nyo mwebali le damu bwe kwanga temuliriza mwebali kwanga tensonga zona muzitambuliza dala bulunje mukasera kanu ne kuja magulese ne bateka ko mutwe gulazewa ne kuja kugenze bwenze bwe kale no yembera ngabegeza ko kwiranga te etambula gwa kaska yemusambi dedek agenda kwiranga taka skedeba wa club ya Newcastle dedek unagenda kwiranga taka skedeba wa timu ya Newcastle yemusambi dedek namba 2 wabwe na kaskedeba ne kuja mubanga bageza ko kubanga bayia gogoro guzania kuja otika club ya Burma pile baguje ni kuja kuchari muntabwe ni mateka kwa mutwe ania kuja kuganyo kufao ni kuja wa Newcastle baga mantiwa ila kufasabude ila mifalia gambe free kick ya club ya Burma free kick ya team ya Burma kari nimbera wetu vetambla free kick ya club ya Burma abado musambi wa club ya Newcastle aina kufasabude mo aina kwa sabude muko abasamba club ya Newcastle kawa tulinde fere kari numebali nyo mebali yedala mwebali kuri angatumu uliriza nekuje chengu

0: Gambotia. Chagu pro echizimizo Gambotia. Justus wali echinuni. Omwagizu wa klabi aseno. Gambotia. Agamba chiyo mkuru gubaita. Agamba chi omkoro kati onabadisi fekio mchimanya tuwe na mchimanda ewa Ivan Kusupa.
1: Okay.
0: Wale kuyanga tuliriza.
1: Yes.
0: Omkoro gubaitata ewa Richard. Wale kuyanga tuliriza. Agamba chi daman ke UGM tete. Wale kuyanga tuliriza yo mtu wabijo mchunguzi mkaba Lugambo tia. Wale kuyanga tuliriza yo mtu wabijo radio budu. Namwe ba jeku mideko. Scott wa musabude. Scott ya musabude wa jo. Ba musabude Scott. Kareno. Scott. Bakulengezo mtende suwa gwanga. Uwa timi ya banafe ababuma. Ali wanutaina tabu na kamu na kedagala. Ye mutende suwa timu ya Bournemouth omukuru gwaita Makoroz ne bagusimulanga munji baine dakika makumi abiri ne guja gucha ali mubanga bageza kukuyanga tebatetenkanya ne guja chenguru ye club ya Bournemouth baba bageza kukwanga baiya Newcastle ne bagubba passe mariga bagwadde ko musambi agulina abadde musambi ogobaita Botman owa timu ya Newcastle Sven Botman nanyigedde bagumujiza ye musambi Botman owa timu ya Newcastle nanyiga wanseno agwadde ko musambi Thiao owa timu ya Newcastle yono musambi Dedic azemu afunye nanyiga passe mabiga ye musambi Thiao gutse wagokipa ye musambi gwata Honisek nagusimulanga munje aniageza kukwanga iya ye musambi gwata Yuan Wissa ye bamugambye nti gumufuna mupira duka misinde batadde chengweri aniagudde ligo onareke nzimu tejamu sinye nekuja Newcastle ye musambi Scott owa timu ya Bonma refu na gamba yegenda kuya free kick ya klabu ya banafa wa Bonma omusambi Dedic akoze mke chisorio ye musambi Dedic akoze mke chisorio ku radio rudukoli radio ye mtu olijo agamba chi Patrick wali kumukwaya sports center kanoni gomba kanoni gombo gambo tia wole kuyanga tejoli wole kuyanga toliriza bonna batu wabili abali kanoni gomba o obagambe tuwa tumide kwenye tujia
1: ya maena kugamba ntipoza kwa soo kubantuwe gomba
0: tujia te tujia tuli bakambwe
1: ya mtukanga kanga
0: aha bakambwe
1: awe gomba nti olibafu nyaboge li nanti ulu
0: nga tulinge numba nyebwana aboge li bagenda kukula kachi tujia hui
1: obanyeda jikazibela chenda atenga guwa gendo soko kubela kwawe katinze na kusasi denda wali kukamula soko kwa wapiti sigolozo ugenda boti ugendo jali mba jali
0: uwetuba kubilaa uwe njini chigwela gomba
1: tesua kugwela eno
0: tachisoboka
1: aneno nabe gomba baga ambati chigwela wali
0: tuja gendo kujeni
1: inga
0: chagwa da
1: pazi nga mwaga lukula che mwako la luli yari da
0: ate mwa waluana
1: tuwaluana
0: ko
1: owa ye
0: tuwaluana ko mwa mwako bengumi
1: ani ya itao
0: luli just tu aba wamu kuri kuna msanga tu aba wamu
1: aliya hitao
0: tu aba wamu buwi
1: alize
0: ubaita ubaita une mukola chimwa wangu
1: ani za gamba
0: mwa wangu la
1: obifo tukogasabela ngabajemu mwene bata wangu la tebiva sala
0: oh
1: hey gokwata kanu kugalo
0: adene reste jo Ndio mko yakasema mje kakumpeo ngali kwa nazala ini
1: eh ngasoka zimtuwala
0: mubuza list
1: obadogera nani
0: wadogera na mkongo
1: namo uchusabe na mzali
0: wadogera nani
1: namo mwagala kuleta mtsi oyagala tegera mtufu nabo mwusinzira
0: ndefe chetu akozi mitugende sumba wanga
1: oh
0: wagenze Surinam
1: ha
0: vete yo Surinam
1: Mwarese
0: ngamba katika butu efuke Surinam yetwetomu Surinam yetugamba ndi katika butu efuke
1: kwazera mukuo muri mune gundi bana be gundi bano bana basibaka nakanaka
0: sima butambala
1: sima ekuba telili mubane na basaba buno buntu webuti obanyi bombera likirira
0: bayiteri
1: bazibu nyawo tubaleke.

0: Teresa kamuza ina bata sobora.
1: Wow. Aina bime kajengo mufichimu. Aina chimu choka.
0: Adenga nacho.
1: Nachera tuamu yamba.
2: Nekuja. Emusami Tavania awati mbya Newcastle pamu kwatirako gogunuguze bagezako kubanga bayya barese omusami Tavania awati mbya bonma mutawe atetenkanya ayagala kuba ino Tavania agezako kubanga iya nanyiga bagwaddeko omusambi Scott awati mbya bonma naleto mpire chenguru anonya omusambi Alan ompira gogenza bugenzi ne kuita
0: embera wetu ejai credit would do radio munso wobuli jo Newcastle baina goal eriam club ya Bournemouth baina goal ziri biri edachika ziri nsavu musatu zakaita ku game eno nga nyongro kuboza kugwena achaje kumidoko mkazera karo ni uganti mnango kule chama nyo kubira ngoliriza radio budu radio monto wabulijo antisanyo kuboza kwenye wali mkabale webali kubira ngate uliriza yomonto wabulijo mkulu kubeta Andrew wali wa Mr. Goose wali wa Mr. Goose netu kuboza kwenye webali kubira ngate uliriza mkulu kubeta chiza John Bosco antekezanti kwa linyo bali wali mchibanda cha Bosco na mwendawe yotuwa kwenye webali kubira ngate more this radio would do radio mont wobuli jo mukulu kweta chito Peter antegeza konti bali mchibanda cha Solomon emitete maogola na mwenda bali mchibanda cha wa Solomon tubabuza konyo mwe bali kubera nga mwe kuumira radio would do radio mont wobuli jo na yenga twagenza okujja mu game yo na ko lwalero nga club ya Bournemouth uchanga tutandika season eyagwa ya 2025 2026 yemkozo team abacha nzo kubera nga tem bakola amaliri abali badwenze mpira jibadde 19 ere mpira eno kusinga ku matimu za Malago na club ya Newcastle agotuya club en azezu kwezo team ezichasinzo kubera nga te azisulo obonero nga zivudde mu kifo obane basokayo ne bagatibwa obane bakubwa game weyo indoza club ya Newcastle echasinze basude points za 29 okusinga ku club ya Bournemouth abasude points 27 chitegeza nti club ya Bournemouth balungi nyo mkubera nga basokayo ni ato kubaga tano kubaula vye mkwebio ibende lichasa nzo kubere yangu katulinze tuwechi chigendo kubera nga chimeo mgemi yona kwe club ya Newcastle anewa chageza kwe kubera nga batu tenkanyo na wali ogeza kwe kubera nga te bafu na goal ehe nkanyi na wankwa dente na wabika ni club ya Bournemouth bacha kwa atilide katulinze tuwe game edachi kechenda waje gendo kubera nge kume kerezi mwenga ni club ya Bournemouth bako ze mkao nchuka chuka na inga game wenu bacha kule mbide mtevu ne goals ribiri kuwema
1: kare nune goals zicha ribiri kuwema ya club ya Bonma bacha kule mbide daka pira kano mgemu nga wani mkumera ngate etambula mgowe na omurunja uliriza eyomu ntuwa mjo radio wado so mwebali nyomu mwebali ridala mwebali kule ngate nsonga zona mwazita ambuli za dala maridadi sana mkasera kano mgwangi na igwande da chikaziri tani zaka itakusawa ekumi ezaka ungeza kuru na kurwalero so tuchali munteka teka eyaliji eyegwanga eri abungereza tuchali munteka teka eyaliji eyegwanga yabungereza kuntiko kali na gamba chi Shafik
0: yes
1: Shafik chicken wali nadala ku ambiance opposite ya ugambotia humwagizwa club ya Chelsea yes. Ulikulanga tejo lidalila Duncan na kuhila chicken usania gambe tumtumide kwenye Duncan ngabuze Duncan yebele kuhilanga tensonga zona azitambuli za dala maridadi sana kare no mwebali nyo mwebali le dala bako zemuko enchuka chuka bako zemuko enchuka chuka abatimia Newcastle bagalabu wangu ze ye klabia Newcastle neka tulinde tulabe embera nga wegeno kubira nga te etambula gowe na omurunja uliriza neji sawe kuminem ama timu gama zedo kubira nga te gatuka kubisawe nukutani kubira nga te vete kateka neguja wansi bageza kukubanga baia Manchester City bali somusambi Donnarumma ya time same goal haka unge skolu na kuruwa lero Kusanov, Ruben Diaz, Magwehi no msambi Josko Gavidjol Baris Elliot Anderson no msambi Nikorale wakati ya wivagenu kila ngatiba kubao then Imandi Yae, run check no msambi Antoine Semenyo bibata andisei atenga Maseri ye msambi Erling Haaland
2: yatandise ye timu ya Man City etandisa kaongezi koluna kuruwalero ye timu ya Man City yatandise akaongezi akoluna kuruwalero kari no katuinde tuwabe embera ngape genu kila ngateta ambula neguja klabia Newcastle bageza kukwanga baia batatenka nyizamu nda gogu nunguze bageza kukwanga baia anyari na ye Musambi Fernandez wef na gamba Fernandez akoze nsobi refali ya gamenti Fernandez akoze nsobi Fernandez watimia Newcastle akoze nsobi baba gwa kusimula gwa timia Bournemouth gwa kusimula gwa timia Bournemouth kuredio budu kuhuli radio ya muntwa rijo alo msamba klabi ya Newcastle watimia Bournemouth gokipa aliwansi gokipa watimia Bournemouth aliwansi elabu wefu nalimukumiranga atayo gireziganya muko nabo refari unalimukumiranga atayo gireziganya muko nabo kari ni mbera buwetu betambla mbera buwetu betambla mwebali nyo mwebali lida mwebali kuranga temuliza mwebali kuranga tenso na mstambu za burunji agamba chitu ne chivirige ekaboja ugambo utia Mama Nod ugambotia walikuna Rudugav ugambotia Mama Nod wewe kulanga tejori wewe kulanga toliriza Clever Ark walikuntake Bekari ugambotia wewe kulanga tejori wewe kulanga toliriza wewe kulanga tensonga zona ozitambuliza dala malidadi sana na mwena mwena wakizwa klabi ya Bonma walimbwela likirifu akoza beku ugambotia wewe kulanga tejori Gift your garment to streaming live wali mu Northern Uganda.
0: Yes.
2: Wewe kulanga tejoli, wewe kulanga toliriza. Eranga tuli mukogera bino njago kutegeza ko konji bali mukujanja ba muko musambu wa club ya banafe aba Bournemouth. Akaongez akoru na kuno olwalero. Agamba chi George Katale. Agamba chi George Katale wewe kulanga tejoli. Wewe kulanga toliriza garment muri murundo rwasenga waratso. Kali no chitalo nyo echa senga wala tiso chitalo nyo nini dala bakulengezo Musambi Joe Linton owa timia Newcastle Joe Linton owa timia Newcastle katuli ndepwa be bagusimu denga monje neguja neguja kuchale mubanga bageza kukwanga watu tenkanya aba klabu ya Newcastle neguja bageza kukwanga raia Bagu jawa tunya bonma Dache kamendaze zibula yo Game ene solo kuri angateko mekele zibwa Aniate tenkanya Ye klabi ya bonma skoti wa msabude Refu na gambe genda kuri ya fiki kia klabi ya wanafe Ala Bournemouth Refu ya gambe fiki kia timu ya Bournemouth Bakule ngezo msambi Alexis Scott Ye msambi wa klabi ya bonma Nanyika pasi mabiga Agwadeko msambi ya nugoita Antonio Silva Negujanga munje Bageza kukubanga waya Elangu gunuguze kugenze mgenze Chagui seno Bagu jekula nebado wa Musambi Dedic Na nyinga pasi wa Musambi Sven Botman Yaguina mpola mpola Nekuja wakati wano Bagu adekua Musambi Fernandez Nebagu simulanga muunje Aba klabi ya Newcastle Elaguze kugenze kugenzwele Gine kwele thrain Ya klabi ya Bournemouth
0: Mbela mtu itali kredi hudu Radio Monto Wawulito Klabi ya Newcastle Baina goal Ediam klabi ya Bournemouth Baina goal Zili bili edachika Zili chiana mobili Ezaka ita kugame wen Na yenga klabi ya Bournemouth Bagenzo kujamu game weno Nga mchanga tutanika season Teba wangu langayo game yona Yali jikweje mpire Jadeba kazanya kosofa Jukilanti game jibaso kukwela Nga baza nye yali Basinka na klabi ya Manchester City Nda kusumezi Zerebili msato mwezi gomu nana Omaha kwa bili ya wili mkaga Neba kakana kongi ba timpla utevu Nego zari bili kwe mga goals Ebili za klabi ya Manchester City Omusambio gweta maka gwe hii Yaba tibila kugol Mudachi keche na mwenyako Sano omusambio gweta josko gavdiol Anena batibila kugol mudachi keche Na mwemu then game jivasebe ukwiranga te baza nye jenda kusumeze ya bilimu endomweze kumna nomba kakabili ya bilimu kaga basi nkana klub ya Everton nibakula mika goal emu kwemunga goal emu ya klub ya Bournemouth msambio Greta Scott ya batibida goal mudachi kia na muemu atenga goal emu ya klub ya Everton ya msambio Greta Toko Whiskey ya batibida goal nga game enatilo ukwiranga ukume kirezipa kubayanja mudachi kia chenda muemu obweto game weyo nibakula malili agari ya ga goal emu kwemu na yenga watunyuli la klub wen wetuwa tuza yoko mabega season yagwa ya bili ya bili muka bili ya bili mwetano bili ya bili mukaaga gega mkuwa gama team agali kata lumikako elatu wagendo kwena nga tufu ndi kila season yeyo kumpia mipira anga kumina munana jeba sembe yoko fundi kila season teba kuwa kwa game yona angabadu wenga ke mpira jali kumi neba wangula ke mpira jali munana elange mpira mana jeba wangula ya klub ya Spurs jeba kwa goza lisa tukubiri klub ya Liverpool yaba kwa baju kwa goza lisa tukubiri basi nkanyamu klub ya Wolves nibaju kwa goza libiri kuwelele Everton nibaju kwa goza libiri kwemu Arsenal baju kwa goza libiri kwemu klub ya Newcastle baju kwa goza libiri kwemu basi nkanyamu klub ya Crystal Palace nibaju kwa goza lisa tukubelele klub ya Fulham nibaju kwa ne goal ya liyemu kuwelele chongolo kwa ganti season ya gendo kwele ngate kwa mekerezo weli klub wen ya Bournemouth gega mkwa gama team gari gata unikamuna wankuwa day binji vyosubolo kwele ngo yogerako biyachu kamuko kuklub weno no kutani keda mutendesi season ya gwa baina uko mutendesi wata ila wola ya liyatende ka klub weno ya mala do kwele nga atambla mthen baina uko msajwe wata makolozi katulinze tulabe season genda kwele nge kwa mekerezo weti ya edage miona kwa uwalero bana asubolo kwele nga bajitusa na delanga team wen bano nyawini ya wenawe soke dida season ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambuzi nawe anengo mpira wachangu kule mbede mtelefu ne goal eri mkubele de dachika china na munya ezaka ita kumupira guno
1: dachika zo zi china na munya ezaka ita kugemu eno mpona mpone dachika zige nda mwinabali wali kugudu Samaritan supermarket mugamba mtia mwemele kuyanga te jemuli mwemele kuyanga te nsonga wama gomustambuli zada brunja gamba chima yanja ugambo tia ndavira Olivia ndavira Doreen ndavira Magrolia ndavira manager Mike ndavira mwami Peter ndavira ukumuliango nabu nao wagambe tuwatumide kwenye devle kuyanga tenisonga zona vazi tambuliza delabulu unje nekuja pase chenguro vageza kukuanga baia ye musambila West Hall watu miaba nafe aba Newcastle na davranga pase mabiga bagwade kwa musambia lina ye musambi thiau watu mia Newcastle thiau na aniga pase wa Dedic watu mia Newcastle Dedic uro wa musikamuko iranga musise musimulala ye musambi ugrata David Brooks Yemusambi David Brooks ku radio bodu kole radio ya muntu abrijo mwebale nyomwe balile dala gogono guze abaddo musambi alina yemusamba club ya Newcastle wansono dedi kompira gwa banne katagu sule ne gujiwa goalkeeper yemusambi gwaita honisek na gusimulanga munyu namba 3 Lewis Hall ompira gubaze bubi era guze buzine gumuitako ompia gumuiseko ye musambi Lewis Hall gumuiseko byese ne bakulengeza wagiziba club ya Newcastle mbutufu tebakitegeera na butegezi ekigenda mu maso tebakitegeera na butegezi ekigenda mu maso kale ne mbera bwe tumetambula mwebale nyo mwebale dambo le kulanga temuliriza mwebale kulanga tensonga zonna muzitambuliza dala burunje dakika 15 zaka itakusawa ekuru mugwangi ya fya Uganda walwe ngwale nyose walwe ngwale nyose ref na agawane kadi ya chemvu refali agawane kadi ya chemvu kali no musambi gwaita mafi trophet aliwa no trophet pa modeli kadi ya chemvo katu linde tobe ndalanga bwe gendo kupilanga te etambula akaongeza kuru na kuru alilo dachika chinana musambo ezaka tambula kudiba lino ndabo musambi mafi no musambi gwaita Yuan Wissa egenda kupila fake kick ya club ya Newcastle baba batani setandike ye musambi mafi na retedi bali badebe ero mpira bagunja ne gujja bagwade ko musambi afunye watu mia Newcastle abadde Lewis Miley na anyiga pasi munda anyateka kwa mzonto nekuja kugunu guze Newcastle
0: yuko anza
3: Newcastle omutendesi gobaita Mathias Jaiso nagamba yes the boys kalende mbera bwetyo betambula embera baba lipasinze mu passinge atendo sanga wandiba doko ne penalty mwango musambi Evan Nilsson agenzo kweko mukono Evan Nilsson ne baba Ramze nagu passinge wala ne kugena genzi mukatimba soguli bili bili Bournemouth ne club ya Newcastle akaongezi kuruna kuruwalero
0: mwasa mkubeta Jacobo Ramze miaka hiru mwetane jobu kuru ya zalwe na kuzumeze ya bili mnano mwezo kutani umaka kwa bili gumo msaja amunazo gangali ya mungeza za nyango mwetani kuklabu ya Newcastle yeti mwajwa ishati nabana mwemo buwamu falimu fote zili tau na enche zili kumine mwasa mbili kuma timu za genjal tumujukenga za njira klabu ya Aston Villa wali mwaka kwa bili msa mpaka bili ya bili mwetano juya sambile mpeja chukumi ya satu msambe jaliji nabati ya gozari kumina nyia ilanga klabu ya Aston ni vira timu enkuli ya basambila sozo nzali msambu ngemu kwa sozo njateka uke mbero sobo kukia kuya bila bili mwesatu ya labi kila mpeja ya satu mwetane jaliji na batu ya goza ni mkaga ngewa mwamu gati ya basambila mpeja chukumi mkaga msambu na batu ya goza ni kumina msambu jiafa ukwela ngegato wa klub ya Newcastle ilangeru ya sozo ni ya yokubili nga zagira klub ya soka ya liya bila mwetano bili ya bili mkaga ya labi kila mpia jali ya bili munane jaliji na batu ya goza ni bili ilanga goza atebio na kuruwa lero atebio gulie yokusatu ya Premier League buchanga gato ya club ya Newcastle mweje vipira abiri mo mwenda ja club kama ku club bwana ranga goal ja tebyo na goal walero atebyo kule hiyo kusatumbi kupo hiyo na buchanga gato ya club bwana mweje mpira na mwena ja club kama wa mumgate ya msambio gweta Jacob Ramsey club ya Newcastle bayambie ko okwera nga batebera goal eyeche nkanyi kwa tikuli goals 2 ku 2
3: goal 2 Newcastle baba na bazemo kwera nga tebaya baina go basabudde mu ref na gamba vewo ye club ya Bournemouth katwa ino kwe ku mobuta kubaya kusatu kubanga byonna babikoze baba katuli ndepabe embera bwetu betambula ku radio budukoli radio iyo muntu abijo mubadde mu kwiranga temuliza mu kwiranga tenso nga mustambuza burunje dakika zo ziri 19 ziri 22 ezakaita kusawa ekumi gogo nguze tuline banaffe abana MTN tulina banaffe aba Global Paints kusaba naffe abo MTN Global Paints ne banaffe aba Ababet bebakutusako entekatekeno kale nembera bwetu betambula mwebali nyo mwebali edala refali akatuyunga akasaza bibatu refali akatuyunga akasaza bibatu kali ni Newcastle wole baina chibageza kukwila ngati mafumba Scott aleta free kick ya club ya Bournemouth ye msambi trophet na kuletanga munje batadeko mtwe ye club ya Bournemouth bafunye diba na kujewa blockings abatime Newcastle gogo nguze wakati wano rafu na counter attack chinzo kumere chidala nienda mangu munje era munje gogo nguze wagokipa ye msambi gobaita Petrovic nanyiga pass wa Scott nikuje chenguru bageza kukupanga batenkanya baingiza mko msamiri flamento Newcastle magubie nimanyiga pass muna yuwa miusa pina gubade munje gugenze mgenzo wa gokipa ye msambi gubaita Petrovic dachika wa yungede muka gebili zima zo genda ba yungede muko muka gebili zima zo genda yembera nga bageza kukupira nga te etambula nimangu simula nga munje nekuja gugunu guze gugenze mgenzo wa kaska gwa club ya banafa ba Newcastle gwa kaska gwa club ya Newcastle embera bwetu betambula ku radio bodo koli radio iyo muntu olijo mwebali nyo mwebali ya dambu mwebali kupiranga temu jeo kumideko mwebali kupiranga temu uliriza mwebali kupiranga temu songa zona muzi tambu liza da burunje neguja wakati kati wano bagu wade kagulina abadu msambi nguwa tathi yao awatimia Newcastle na geza kukupiranga tachu kathi yao awatimia Newcastle alimu center back nanyiga pase mabiga bagwade kwa msambia gulina ye musamba kabe Newcastle pase mabigo musambi thiao nyana afuna agudisa gokipa ye musambi gatahonisek na agusimulanga munje awatime Newcastle nguja batitenkanya nigu batadeko mugongo yona finya munje ye musambi ape bands wa mlido ligere refu na gambe genda kuila free kick ya klabi ya manafe aba Newcastle refali ya gambe free kick ya timu ya Newcastle refali agambye feke kya timu ya Newcastle embera beto betambla embera beto betambla mwebale nyo mwebale damole kuyanga temuliriza mwebale kuyanga tenso na mustamu za daburunje kari no kali ndo yembera nga betambula dachike yokuna jetuli mukubanga tutambuza yedachike yokuna ndeguja bagujewo gogo nguze Newcastle anigo basabude mukwe bigere refu na gambe genda kwa free kick ya klabu ya Newcastle waberwe ntobe no waberwe ntobe klabu ya Newcastle bala bikanga bagala golu ya kusatu egendo kumale gobe mchibia omusambi Lewis Cook alabikanga abizali deba mne ye musambi ogobaita Lewis Cook chigere chimbibili usatu vina kufa ku aki ya box chigere chimbibili usatu vina kufa ku aki ya box baleta baleta baleta batimi ya banafe aba Newcastle baleta batimia Newcastle tulimu kutambuza dachika ya kutan jetulimu kutambuza anyareta yekrabia Newcastle bagala kuleta free kick anajiteka wa dachika ya kutan jetulimu gulibiri biri Newcastle wabadeko etu goes down anyakuba ye musaminga mafi baleta bimunji kugenze mgenze mwero bia mungi kugenze mgenze mwero kalino mwebali nyo mwebali yedala bai jayuko msambi gwaita Alexis Scott gwa jayo msambi Alexis Scott katu lindetu wabe embera nga wegendo kufira nga te etambula Alexis Scott baleta nekujo mpira nga munje tuwe mkutamu za dachika ya mukaga baguja wa timu ya Bonma nekujo Newcastle pira baguja kugenze mgenze wero baguja kugenze mgenze wero aba timu ya Newcastle barika nga bagala kulita na kabonero kalamba haka unge zikuru na kurwalero baka sediwa nekujia refu na gamba edachika makumi anam etano za chitundwe chokubiri nazo resto bezwede ekitegeze dachika chenda bweso bezwede nga klabu ya Newcastle ne klabu ya Bournemouth abagudde wakaongeza ku lunaku olwalero wamagwe bakoza mali ya gabiri biri naye nga Newcastle bavudde from a two goal down ne bakuwa goal esooka ne bakuba ne goal yokubiri ne bagule volinga era bagenze n'akabonero ye klabu ya banafe aba Newcastle mu mbeera nga bagezza kukubira nga etambula golenda omulungi awuliriza era Bournemouth njago kutegeze ko continue kaso bagenze point sitan bagenda kudamu kusamba team ya Leeds atenga club ya Bournemouth tebanda wangula game yonna baluzinga game ya soka baka kula amaliri gami unje ebele gemaliri gewa kula ne club ya Everton ogogo gole mkwem gemaliri gewa kula ne club ya Newcastle ogwede bere bere Marco Rose aina minje liyo kuchusa nadanga team wenu achaga lesoro kubiranga te tambia kumtindo gwasingo kubiranga te awa magwe yeta aga kare mnenafe tubira kuwanga tuna muko botumula muko then tujja kudda ne kitundu ne games ezigendo kujja kusaka 10 so tuva kwele bedu radio iyo muntu wa lijo.

0: danga iyo sasula sente ezo chokati no gambi ntu school fees run eso lokupera katukweleza karon yao then echilala still osolo kupera nga wangula school van then echilala osolo kupera nga wangula school fees wa mwaka mulamba so bina bina wanako esa momo mbele ja kutambulira nga bosingo kupera nga jeti agobo yao so ye momo abo kutu sakendiba kuye mtia bujo radio bujo yuko sanu nanyika pasu Ruben Diaz Gwei Ryan Sheki Tanise Urungi so far so good in the season Haaland Nalu nile teke kamu box Juki nanti akupanyo timus Ezibaza kabako wansi Haaland Kunute kumutu useko Nigu kilia ringu wa musambi Jaka Rudon Kilabu ya Coventry Nigu lari damu banga Mani standamu ni ifuna Anderson Nagusako mbaki wa goalkeeper Gigi Donnarumma Yabade ya vizade Nakupanti katunda ya mutasisa utasa Singa tuogera bidala wale si msambi ya likapa tebenyo na ibigiri ya msambi gigido na ruma ya manjiga kasinga kumanyiki wanyo mkwe sambi kwa nejo banye se kwanga yu primary role ya goalkeeper yu lolo yu nambi kredi ya mudu kuhuri kredi ya mutabuli jo mwole kupeda nga mwuri lisa banye se kilabu ya Coventry ni waba ni wakisa kupeda nga ya muna 11 kuna nyoko msambi kwa ita Frank Onye mpira ndugenda kugansi wero Jessica Gabriel Jessica Gabriel na gamba nze sija kukiriza mtu yanaenda kusali mbira mu namba yange kulanga ni people love kati mpacking order alliance game kati ni nokupenda nga nwana nzile mu nokupenda nga nwana nzile mu kupanga oweri wa aliao kapanti na oweri asolo kupenda nga kweleza asolo kupenda nga ne midfielder asolo kupenda nga aitao asolo kupenda nga kweleza mu namba ze zenja ulo kusinzira ku Pep engeri jia muzimbamu chokati ni Jessica Gabriel chechim kwanga gayo ya janga center back on club ya Man City ndia ye ni banyika Ryan Sheki na kanga wabidi Sheki hey! Mbanyi ya uumye
1: oh my god
0: ya msambu Ryan Sheki last game bagolo zibiri eremu ya lia kuiwa defense yonanga chabadako ze defense ajiwa kuwa ajireka kuwa yungo na wane usensiro msambi kweta Mason Clark Mason Clark nanyi kapasi kuninyo kwa msambi kweta Jada Sova kilabu ya Coventry ni wawuwa pina nukena kukenisi mkasika kwa kilabu ya Coventry
1: mbela wetu wetu radio mdu radio mwantu wabuli jo kilabu ya Coventry baina zero kilabu ya Manchester City na uba China zero edachi kasiri ya bili mubili zaka ita kugemu eno na inga nyongro kuo za kugoina aje kumide kwa radio mdu matie nabino ga msemba bile ya gama antigemu en kilabu ya Manchester City bagina juu angwane kwa sikenda kwa bili kwemu Flavius mchimanda cha boy mpala mpana inkubu za kwenyo wabali kubira ngate we kumira kuyo mwantu wabuli jo na yenga club ya Coventry eno jukiranti season yagwa ya 2025 2026 gega mukwaga matimu agali mu championship ngabatene ku msajjo kwata Frank James Lampard ngabakwa buli ekibayi sembaso era abage ndo kwera ngabaso mosi okuda mu kibinje ekyo kunti ko club eno ngakuchimeza mu championship beba kulembera ne points zali chena mutano nge mipira namo mukaga jebazanya abala camp ya jali 28 bado nge mpira jali 11 baku mpira jali musamvu abate bagoza chena musamvu bate bate wa mgoo zari na mutan iranga jinko jempia jibalu zinga juke anti club ya Rexham ya bakuwa goo zari satu kubiri club ya Ipswich ya bakuwa goo zari satu kwemo basi nga na club weyo ya Birmingham City neba kakanako neba team club dev ne goo zari satu kubiri then basi nga na club ya Norwich neba kwa goo zari biri kwemo club ya Queen's Park Rangers ya bakuwa goo zari biri kwemo basi nga na club ya Southampton neba kwa goo zari biri kwemo bagi no kufundi kila season giga mkwa gama team gali gali no mtindo kutakambi kange mipire eto nujibaa sembi ya ijona bajonga utevo basi nkana club weyo jibaita Portsmouth ni baju kwa goal zari tanu kwemo Rexham baju kwa goal zari satu kwemo basi nkane club ya Watford game jibaa sembi ya ijona kuzume zari bili ya mwezi kutano mbaka kwa bili ya bili mukaga ni baju kwa ne goal zari nyakuwelenga goals enyanze bafuna omusambi kubeta simzi ya batibela kwa goal zari satu mudachi ke kumi na umuenda mudachi ke yana mwesatu ne mudachi ke yatanu mwomu nana bweto game weyo ni baju wangu ya dala ni baju mulijo kwangiri ya bungereza yoku ntiko yinso gama nti uchanga club eno bakuma wenso nga zori tezina kubira ngate ziba tambia mbunji ya dinaka muna kenda gala juki na nti club wen mipire hili jiba sembi ukwira nga basa nyamu ligi jona wa deba kubidua basi nga na club ya Arsenal na kuzume zari ya bimu mwezo gomu nana umaka kwa

0: gega mkuwaga ama team gaja direct wabula baso kana kuwangula ka playoff ka championship playoff jokeranti club wano kuchimeza bambina mfecha ya chomu kaga ne points zali nsavu mbosa tunge mpira na mkaga jibaza zanya bangula ke mpira jari mungu mbadu nge mpira jari kumi baku mpira jari kumi netano baku mpira baku mpira jari kumi netano bateba go zali nsavu bateba mgo zali nkaga mkaga iranga club wano webaza nyaka championship playoff moju kautevu batan kila kumtendo kwa semifinals jibasi nkana club ya Millwall niba kula malili gali ya gazuru zuru mufasi legi then game ayo kwe dingana weba to club when niba wangula mutevu niko zali bili kuwelele niba ita huku mkati kwa aggregate zali bili kuwelele then niba ita huku niba qualifying kwa final na kuzobe zelewe ni musatu mwezo kwa kutano umaka kwa bili ya mkaga jibasi nkana club ya Middlesbrough niba jikuwa ne goal ya liyemu kuwelele nga goal mjibafu na msambioyo kubaita mbaka bani ya jibatebe na mudachika yechenda mwetano beto club wenu niba kumao niba jamu lijo kwange ya Bungereza yoku ntiko na yewo tunulida embele jibageza kukwela nga wateka uo inzo kama tm kwezo team zasu mbro kwela nga zasu mwusu wa direct ni yate nga matimu waga jat direct gama ya mfebili ya visoka kwa liko club ya Coventry City then the club ya Ipswich Town then club wenu ya Hull City ya vega takoru vanyumani yate mulij yemu kwezo team wezigeza kukwela nga te ziteka uko mtindo gwenja ulo katulinze ni game yona kuru walero tulabe waje gendo kwela nge kome kereza weda chika satu mkaga tebani na ganya club ya Aston Villa kubera nge bateba era tebani na jiganya kubera nga te yeta ye chidi yao era yesongola chige mkasera kane chali 0-0
1: guchali 0-0 guchali 0-0 Suzuki akuto mpira wano ovaru uzantalie ka ovaru uzantalie ka kari no kari nembira bwetu betambula embera bwetu betambula radio bodukole radio iyo muntu abirijo mwebali nyo mwebali leda mwebali kulanga temuliriza mwebali kulanga tensonga zona muzitambuliza dala bulungi mukasera kano kari no agamba chi omwami haji saibu alikuwa saibu kwa litefani chogambotia omwagizwa klabu ya mani mulibancha haji saibu karinu alikuwa saibu kwa litefani chaitayo uwefu ni efani chomundi okuzama agendo kubira angate wama guanyize nyumba yo mukasera kano to ingila naku mkuru nga tuena fani cha mulunji mtere sofa set carpet enundi okuzama na vichume chigenu kuilanga techi njiriza enyumba yo TV flat screen fridge yunoja kuilanga tobi funa utelevu swaji swaibu mnonye kuku noti msavutanu biri chenda nsambu mwemu nsambu noti msavutanu biri chenda nsambu mwemu nsambu oja kuilanga tomu funi ya dara utelevu wawali opposite nema poli hotel wogendo kuilanga tomu sanga agamba chomu kurugu baita Derek ekato gambotia Derek Manu Echimiuka wa magwa wali e coach mugamba mtaba ntube coach mwebule kwira ngate muje kumide ko mwebule kwira ngate wa magwa muliriza isonga zona nezitambulira dala bulungi nyo maridadi sana chibitu nga 13 December teri kulanga kulala teri kuye kwasa teri gamba ntichi just nga 13 December bakaske deba abatinga banafa ba Hull City nekuja waka sediba gugu nunguchali mbanga bageza kukwelanga waiya abatimia Hull City bageza kukwanga wati tinkanya nekuja msami Jackson wa msigude refu na gambi gena kwela fake ya klabi ya banafa wa Aston Villa kari nwa chikoze mbira wetu betambla orunako uruencha pira jigenda kwela minja jigenda kwela nateji sambibwa Everton basamba klabu ya Man United kusawa zigenda kwa dakumi ate klabu ya Arsenal basamba timu ya Chelsea
0: yes
1: kusawa kumi na bini neke tundu then mugwangi ya Mufalansa ye klabu ya Troye zabagenda kuzanya timu ya Strasbourg kusawa kumi Angers basamba timu ya Rennes kusawa kumi na bini na chika kumi na tan ate Marseille basamba timu ya Paris kusawa zigenda kwa nya zigenda kwa satu nenda chika makumi anamutan then timu ya Mugwanga ila German Hamburg SV basamba timu ya Mainz kusawa zigenda kwa da 10 neda chika makumi asatu then timu ya Frankfurt wa sama timu ya Augsburg kusawa 12 neda chika makumi asatu atenga mugwanga elia itale ye klabu ya Frosinone Venezia kusawa 10 then Parma ne Monza kusawa 10 ate timu ya Bologna Nesaswa kusawa emu then Juventus ne klabu ya AC Milan kusawa zigenda kwa da 3 neda chika makumi ana mutano wali mugwanga elia German mugwanga elia Spain rather ye klabu ya Valencia ne Barcelona kusawa 14 neda chika 15 Atalavis ne klabu ya Osasuna kusawa emune kitundu then mbude bububu ye klabu ya Malaga bagindo kusama timu ya Levante akusawa emune kitundu atera kusawa nyai zechiro ye klabu ya Espanyol ne klabu ya Sevilla abagendo kwiranga te wamba gubaza nyada omulungi enyo goenda omulungi aliriza eyo muntu alijo radio budu so one game echage na masinu kwiranga te etambula guchali 0-0 ye klabu ya Hull City ne klabu ya banafe aba Aston Villa ate wali mugwanga elia bufaransa ye timu ya Liavra wagendo kuzanya timu ya Brest kusawa 3 neda chika makumi anamutanda ya kadeke kam ye klabu ya Nisa wagendo kuzanya timu ya Le Mans then mugwanga elia German ye klabu ya Schalke wagendo kuzanya timu ya Bayern Munich guchali 0-0 ate mugwanga elia Itale ye klabu ya Napoli abali mukuzanya klabu ya Inter guchali 0-0 mumbera nga bwegeza ko kuyanga te etambula mugwanga elia Budach ye klabu ya Guide Eagles abakulembede timu ya Utrecht gole mkubwerere then mugwanga elia Spain ye klabu ya Rayo Vallecano abali mukusama ne klabu ya Racing Santander era guli gozi bili ku M mukapira ku ngabe kali mkubiranga te katambula gowe na omulunja uliriza eyo mondo abijobedi obudu so kadri ndetwa be embera nga begendo kubiranga te etambula kali na gamba cho mkuru gubaita mugira Richard wali echiba ali kochi ogame totumi de kubaizi abala mine is secondary school echotira kabira bebele kubiranga te songa zona vazi tambuliza dalama lidati sana mkasera kano bebele kubiranga te bauli za radio bodi wa muntu wabijo neba nabudo unako uruencha njaga lukupate geza kuko unako uruencha wa nabudo wali yo friend wakatuwa tine saza ili abudo neba nafe abe saza ne timu weyo ya Mutesa One Royal University Mutesa One Royal University soka tuinde kwa be ngabe bijo kubiranga te bitambula nadamu nteka teka yu na gowe na omlonja uliriza ya muntu wabijo radio bodo pila gugu nguze gugenze bugenze nguita ye klabu ya banafe aba Hull City ne klabu ya Aston Villa wabade uko ekona wali Napoli eterye wali Napoli eterye bakulembede klabu ya banafe aba Inter Milan gole mkubele mchitundu echo kubele mgeme yungabe ni mkubele angate etambula gowe na auliriza wanu wakule ngezo Musambi Tyrone Mings mvutofu talibu uonje atambula wenye gero Musambi ugoeta Tyrone Mings atambula nga wenye gira omusambi ugobaita Tyrone Mings katu ni ndepwa me kuredia budu kuali redia mtuobijo Suzuki anjize agwade kwa omusambi ya chengu wali ye musambi matukash nagusimulanga mwonje nagujaba gujewo ye klabu ya Aston Villa John McGinn ageza kukwanga tete nkanya yono omusambi matukash bide kumusamba klabu ya Hull City negugenda kugenzi mweru refu na agama ntukwa kasuka kwa timu ya banafa ba Hull City refu ali agambe kwa kasuka kwa timu ya Hull City kali nembera bwetu betambula kuredio budu kuoli radio iyo muntu wali jo mwena abali wali na dawe boche nkoko opposite ne ambiance sao
0: yes
1: banange mugamba mti ya mwyoche mkoko za mwestu wali na kutabu
0: yade yade
1: danka ni ugambo tia danka ni wali kuhira lichike nilusani ya
0: yep
1: danka ni ucha yoche nkoko obaka tuwa dambu miyo
0: na hizo chusa namba mkoko na dambu miyo
1: hey.
0: Tao gamba nyinze mnyizi
1: Shafiko gamba otiera wenyini nyini Shafiki waluku Shafiki chickens ochayo chenkoko oba wadda kumaya
2: ni maya walede kumaya
0: maya bajiria limba nawe
1: anti kati mwete muvi manyi wala wane gonya baziria te maya
0: maya te bajiria nga bajiria awa
2: bajiria gundi
0: na ato gaila tuli nsabi ntubi rutari awa nene
2: maya bajiria
0: naga nalinjogera na yao yali super bj naga ambwe ntawulu zibazilia ozimanyi
2: kadia boyo mulugu
0: ntawulu si zazujuga lusha jini cha yangamba mwole minde binyonyi bibalunde waka
2: binyonyi
0: nabia yoke nao sanyo binyonyi bibalunde katala ye wabu nenga bj tabanga ya vene wane gundi yenu
2: bj tabanga msao mugana angastumanyi ayinza okubanga musawo kubanga situmanyi
0: agawo
2: bali kudembe obuyaye obukuli
0: era obuyaye buyitirivu
2: ayinza okubanga oli musawo muganda BJ
0: mbubali yanga amagundi gano amaiba
2: amaiba yabayi bantu sabagalia nzijukira nga bagalia
0: nga bagalia gogi senkoko
2: bantu nga bali abinyonyo yabali amajigabyo Mtu wali yonkuli eje chitegeza nti Echiva mujachi ya
0: Eri yankoko Eri yankoko tagereka
2: Eri ya maya liya nkano mtu egu
0: Na eri na yeti manyi nti eri ya wafe nalaba liye gundi
2: Echi
0: Zinene ziri ya ziwela mutale nkufu
2: Nkufu ba ziri ya
0: E ujimanyi nkufu Mani ba ziri gomba uka
2: Tekati eche charu Kali nembera wetu metambla

0: Embera bwe tumetambula ku radio Bodokoli, radio iyo muntu abulijjo. Mwe bali nnyo mwe bali edda mwe bali kuyanga temuliriza. Mwe bali kuyanga tensonga zona. Muzitambuliza da bulungi. Just bongedde mada chikemyo ka. Atina ne tyo kuyanga te egwayo. Mugeme nungabe ni kuyanga te etambule kitundu kisoka. Chigere masoko kuyanga te chikomekerezebwa. Ye radio bodo muntu abulijjo myaka 10 myaka 25.
1: Yes.
0: Wama gwenga tuli musongezo buweleza.
1: Okay.
0: Miaka abiri mweta nojo Sabrina Mwali. Miaka ejabiri mweta mtamkede Mwali.
1: Okay.
0: Miaka ejabiri mweta matofu na ulijuko Mwali. Na Prose Kabanda. Yogira kundaula Albert. Na wako zawela mwona. So jango jaguze na bo. Jango tambre na bo. Jango tudigidi wa muna damu miaka ejabiri mweta. Ngena kuzumezi kumina sato mwezo kwa December. Wame songa zona. Mujia kwele angate mwistambuli zita mwonji. Great again. Bwegenze masu nukwele angate umude muko. Gwumude 0-0. Niba nange chatu kwa Aston Villa omuka makatonda ya chimanyi beta gasala beta ga abolichim echiminzo kupira ngate chibayamba ko nadala okuwangula game gowe na omulonja uliriza eyo muntu abijjo nafutuke nakwanga tumula muko then tudene chitundu ekyo kubiri tovao.

0: Kale uchali ku radio budu radio iyo muntu wali jo mwebali nyo mwebali lidela mwebali kuilanga ate mje kumideko mwebali kuilanga ate muuliriza edachika zo zili makumi asatu mutanu na ambilira ezakaita na kusawa ezakaita kusawa ebili eze chilo vecholu na kuwalilo tuchari munte katekeno ya yemipira ya Premier League ngabo jiru mkwiranga ate ajita ambula iranga igemo katua klabi ya Hull City ane klabi ya Banafe aba Aston Villa buchari 0-0 wadenga klabi ya Hull City bajipushi ngo kulaba ntibaji jamu kwa gol na yo gol yao tevinda bakwiranga ate bita ambula obulungi enyo nga bobili mkwiranga ate bita ambula gowe na omulungi abuliza Hull City abacha ageza ko kubiranga ateba pushinga okuba nti bafuna chebetaga era abantu barundi ade bakuyemo muzonto gugenze bugenze bwero aho mukuru gwaita Paul enabya jo ugame ntino kuri wali entwetwe mu Chankwanzi district abeni chagupo ekizimizo gwame ntino kuri Sembabule abwobule kubiranga tejo liyo kubiranga tobuliriza omukuru gwaita Williams ekayunga mukawalo gwame ntino kuri ne Kaima Shafik wewele kuyanga tuliriza coach HTA Mwesi mchibanda ewa manager Frank echama iba wewele kuyanga tejoli wewele kuyanga tesongazo na wambagwe ozitambuliza dala maridadi sana mkasera kano ngawe bili mkuyanga te bita mbula neguja pase mabiga ye klabi ya wanafe awa Hull City bageza kukuyanga te wagawa wagwadeko msamga Tazorakis nagu simulanga monje Aston Villa basudao neguja nebaguja wado msambi Ian Madsen nani gokusango msambi afunye ye msambi ugubaita Ross Barkley wa klabu ya Aston Villa ageza kukubiranga atate tenkanya o msambi Ross Barkley guganze buganze mugo kick abado msambi John McGinn kalino alemele do kubanga ate kumpira mkatimba ye musambi ogoraita John McGinn ye mbera nga beri mkwela nga te etambula ye captain wa klabu ya Aston Villa ye captain wa klabu ya Aston Villa bakulengezo mtendese ogoraita Unai Emery wali wanageza kukwela nga ta kwa saganye songa mpola mpola basi mlo musambi gata Zorakis nagu simulanga mwenje neguja nateka kwa mtwe ye klabu ya Hull City nemaze mbafuna wa klabu ya Banafi aba Aston Villa neguja chengwe msambi Ian Madsen nani ga pasu wa gokipa agwada kwa msambi Suzuki neguja wanseno ye msambi nubaita Victor Lindelof nani go kusanga matukash wa klabu ya Aston Villa neguja wanse bagwada kwa msambi John McGinn yono mpia kwa wana jagusula ilama zena agusula bagwada kwa msambi nubaita Nedwafi nani ga munda Aston Villa pila kugenze kugenze wero pira kugenze kugenze mweru embera bwetu betambula embera bwetu betambula kali no mwebali nyo mwebali ledala mwebali kuyanga temu uliriza mwebali kuyanga temu songa zuna muzita ambuliza dala mwunje mkasera kanu neguja refali agambachi refali agambachi agamantu waluwe nsonge zibadewo ea gubunuguza Aston Villa bagiza kukubanga watenkanya bagu wadeko msambi matukash watimi Aston Villa nanyiga munda pasi mariga yunafunye mungu msambi Kamara Kamara gubunu wakrabi Aston Villa neguja wageza kukwanga baya pase chenguru bagwade kwa msambi alina ye msambi wa klabu ya Aston Villa yunafuye uye msambi nukwaita Ian Madsen Madsen anize agwade kwa msambi nukwaita Metaro Mings Mings afunye watimu ya Aston Villa naguza kema viga bagwade kwa msambi Victor Lindelof watimu ya Aston Villa ye msambi Victor Lindelof yunageza kukutete nkanya Victor na anigae mabiga okusango msambi nukwaita abado msambi wa klabu ya Banafe aba Aston Villa ye msambi afunye gobaita matukash nani ga pass wa Suzuki wa timu ya Aston Villa Suzuki ya Grina na gusimulanga munje Nebuje Chenguru ani afuna ye musambi afunye gobaita Henning agesa kutetenkanya Henning zona le musambi Bwendia.
1: Oh my god,
0: Bwendia kutade wala nianga kalenzika Henning. Henning zawadamu wade, Henning zawadamu wade kaino imbira nga wegeza kukira nga te etambula gwewe na omurunja uliriza eyo mtu olijo radio budo mwebali nyo mwebali yada mwebali kukira nga te muliriza mwebali kukira nga te songa zona muzitambuliza dala burunje chemukula chamanyo nyo ni dala nebuja bageza kukira nga te watetenkanya walimpia kwa timu ya Vipers. Guchari gole mukwemo. Guchari gole mukwemo.
2: Yao no mzungu ta ndabanyi zutamala ako.
0: Baba
2: wange ntandi kwa ebya dalatewa wadde subi.
0: Wadde nakam.
2: Musekafate baba mu group stages. Then muriki ya pegwangi le Uganda first match baba kuba. Kakati uwo no mu CAF Champions League oli waka uweta go kiringira game eno kubanga. Awe bera nziwo. Which means uwo no kulane waka chito chikiringire waka ogendo genda kwawe. At least ngoina woli nechitegeza nti nebabera balwanyi neba wangula imagine genda kwa ya gozi nti gunzo kupeda like 2-1 then ati kugweda malili shigenda kupeda ati chibi nyonyonyonyonyo nga jatukomeza timba aji sosei timu ya soseyo nebo soka yate neba gata ngoli uo sola bida delanti kitabia Vipers mbira jivali mboli ya uyakuruma ujiji na ye katulindia kwa wimu nange bachi umutende sono, umutende sono. Narani soko kwera nga mubusa busa soko uli yao ulumu ni lulu simuni da kumusinga kwanga ulumu achusa achusa nyaba tendesi atingu ulumu ni baja ula banti bachi alimu imbavu because mtendesi wa last edition sida banyu chari chimu jisao timu wangu delichi timu yalili na kunja kwa yegeza golo kwangu la double hati na umu jao kakati jukida nti abatende sabo abatende sabo batende kabutende si wazanyi siga mati wazanya wabia sayini ingira kwangu mzabazanyi baba wale chila bulietezi katibu wuma zoku ngu uinu mtende sataba dama zoku wa saganya wazanyabu harina umujao nore tatu umu pia nga agenda kudamu kwa saganya mzanyu kumuzanyi chitegeza nti ulimu timu evede sikatila mku mtambula yayo so neba haba no ye nisibira nyonti yivisira vivyo maso ndaba binzo kupanga sivyo tangavu na akamu kukirabu ya Vipers mwete gireza situation mwabakwa sakanyi zemi ni mkubanga loni simulinde vendabe nabi kola ukuzaba manzo kio kuleta bapalu kumia naba zanyi wanawana timbo ya signing ya ba signing ya chukopo chino cha CAF Champions League nesi ingaba demira kumutendira guna ubiso kila daluga qualifiers boge wa soso kuleta wamu uimutende siyaka kabira kawedemo uvori yao
0: kalino kabira kawedemo neka tuinde kwa mbira ngabegeno kwa ngate etambula gwewe na omulunja uliriza yo muntu olijo radio goddo mwebali nyo mwebali da mwebali kupiranga temu uliriza mwebali kupiranga tensonga zona muzitambuliza da mulunje mukasera kano neguja club ya Aston Villa bageza kukwanga watenkanya yo musambi afunye walogo wa sabu demu ntawe refu na gatu tambule yo no musambi Jackson Nicholas neguja chengu musambi Ian Madsen watini ya Aston Villa walogo wa Inter ni club ya Napoli guli biri biri Inter mazini kubayi kulaiza so guli biri biri guli biri biri Napoli amani gagenda gajigwa baba so guli biri biri pembera vetu vetambla mwebali nyo mwebali lidala mwebali piranga temu uliriza mwebali piranga temu sangazo na muzitambu lizadala mwenji mkasera kano bakulengeza wagizi wa klabu ya Hull City tende sagamba it is not over tende sagamba it's not over kali nimbera wetu mitambla neguja bagisa kukwira nga tiba tetenkanya aba klabu ya wanafa wa Aston Villa baro mbio msajja na kuwa baki ya mfunanyi zivwa pira kugenza kugenzi neguita
1: Embera bwetu wechali kuredio kutu, radio mwantu wabuli George, enda mwana kumu ze mnala, nechenda mtana kumu ze tan, anyongro poza kugwena, jie kumede kwa mkasera kano, aneuka antunango kula chama nyo, okubera ngu uliriza radio kutu, club ya Hull City, baina zero ni club ya Aston Villa, na hova jaina zero, da chikaziri ya tano musamfu, ezaka ita kuge mwenu na yenga, club ya Aston Villa, uchanga tutenika suzo niene, songa tezina okubera ngate, ziba tambuli la Lonji, ya dena kamu na kedagala, edanga watu ya club wen, emipire, jiwa kazanya kusofa, juna bade tibangu deko game yoda, bade wakuduanga ni game jiwa so kuyanga che, baza nye jena kuzome zari ya bili msatumezu, kumendo mahoka bili ya bili mkaga, basi nkana club ya Brighton niba kubo kulo kubata, ne goals zari nye kubelele nga goals, enya za club ya Brighton, yo msambio yugweta Victor Lindelof, yeteba goal mudachi keyo mundana, yugira kumsambi yugweta Angelo Ward anena batibila kugol zari bili mudachi kaya satu, ane mudachi kaya satu mwemo, bweto game wayo club ya Brighton, ane bajuanga dautev ngane game jibasimbe ukubira ngatera baza nyamuliji game ya weyo kubiria yaje nakusume zari ya satu mwemo mwezo kumunana, omaha kwa bili ya wili mkaga basi nkana club ya Arsenal, neba kuwa gwal, yali emu kubwelele nga gwal eme ya club ya Arsenal, msambio kweta buka yosaka, ya jiwa tebe ya mudachi kaya jano mwemo, bweto club ya Aston Villa ane balu uzinga game wayo chite gezante mipire wili jibasimbe ukubira nga baza nyamuliji, jona adeba kubidwa na yego tunulide ntandi kwa ya club no twatu zeyo kemega season eyagwa ya 2025 2026 season yagenda okwera ngefundi kero gaga mukwaga ma team agagaza ko kwera ngateka okembera na yewe bali batanika season kumpye mpira nge 5 ajibaso ko kwera ngabaza nge jali jitafuna mbu wangu zibona ngaba kuwa mu mpira jali ye 2 nibadronge mpira jali ye 3 mujo kiranga bakula mayiku club ya Newcastle gali ya 0-0 game yali yo kubiri basi kana club ya Brentford neba kuba ne yari mkubwelele then match day okusatu game yeje na kusumbe zari ya satu mwemezo gomle no makangwa bili ya bili mwetano basi nkana club ya Crystal Palace neba kuwa wabinyo ne goal zari satu kubwelele then basi nkana mkau club ya Everton neba kuwata mega 0-0 mwema ine club ya Sunderland yaba kuwata mali ya gali ya gagol emu kwemune ya kasera katu ukate neba piki ngera season ya gendo kwela ngekome kilezi wanga kuchimeza bama ya fetele chokuna ni points zari nkaga mtano gemipira asa tumumaraji bazanya bama la kempia jari kuna mwenda badu nga muna na baku mpira jali kumina gumo abate ba goals zari atano mkaga abate ba mgoals zari ya na muenda ye club ya Aston Villa na yenga entani kwa ya wera season yeno tena kubeda nonji ya galo kwefa na njiriza kune ya season ya kwa ya bili ya metano bili ya bili mkaga katulinze tulabe ila bana tuka maso ni ba picking katulinze kugame jibari mkwela nga baza nyamu kasera kano bana so kwela nga beru wanako ni bafuna wini ya wendabe so kedede na season oba abaja kubeda nga tem basu lobo ni rode era ye club eno nenga mukasera kana mpira guchali 0-0 dakika zili hata no mwenda zakaita ku game wenu
0: dakika 59 zakaita ku game wenu ku radio budu ku radio iyo muntu abiri jo mwebali nyo mwebali le dela Vipers kupeni goli yokubiri Vipers bakupeni goli yokubiri kali no tongira kubanga tuba sabira singa bagenda kwawe ngaba ina go singa biri obo oli ababa no nyamaliri singa kibache sobose ye club ya banafe aba Vipers gogono guze Ian Maxen diba bali jono kugenda kugenzi mwero Ian Maxen kalabikanga kamukute ye musambi gobaita Ian Maxen kalabikanga kamukute
2: gole ya Vipers itidwa so chitege santi guba kuchari mariri gole mkwemu ne wali mkwangira jamani kilabu ya Bayern Munich bali mkubeda nga bafa fagana ni kilabu ya Sharukofu bali nimi niche manjidwa nyumu songa zo kuteba gozi nga nyingi ne Sharukofu acha mkute mpari so mpira guli 0-0 edabu togiri edabu nukumazo kuingiri dachika zili atanu muenda so guchari 0-0 bali zemu kona basambi ba Harry Kane ya ze deni musambi jamalu musiala zenu oluse chitege zanti mission ya kubeda nga banonya gozi mbuli mbeda yona ya kilabu ya Bayern Munich bambi msambi musiara yebuvuddeko yakola kusinga kusawe atenga chalabika koko simulundi gumu ogoka msambi nanga akola kusinga bogendo kupera nga wetegereza so wo liyawo katunile tulabe mbeda buchia kujo kupera nga etambula era tusibira nti bamaze okupera nga bamukola koko okumweke nenyo okumala otherwise mbeda aliyera aliyekiriza bogendo kupera nga wetegereza ili msambi oyo musiara ni wunalimu tusawe lero Bayern Munich kubanga game ya mazo kupeda ngeta buka baine dakika 13 Schalke off cha kutebi sobi aguchi ali 0-0
0: Schalke off cha kutebi sobi guchali 0-0 neguja club ya Aston Villa bagule senga mwamfu neguja nateka kumutwe nibigana club ya Hull City abazemu wafunya linga from offside ref naga tambule neguja wageza kukuanga baia abado msami Tyrone Mings gogo nguze ya msami Eri Buendia wati ni Aston Villa Buendia olagawa anizipa seba demfu ye msambi oyo wa timu ya Aston Villa ne maguletanga munje wanseno msambo club ya banafe aba Hull City gobaita Jorres tasobade kugufuna era kugenze bwero bakulamu a double substitution ye club ya Hull City Baingizamu ko amaje abiri. Baje ko msambugata Stroud. Bale semu ko omsambio yo gubaita Thomas. Nibaja ko msambugata Koire. Nibale tamu ko msambi gubaita Note Cafe. Bibasambi babere. Norton Cafe. Bibale semu ko akaunges akuruna kuruarelo. Gwe na omurunja uliriza eyo muntu abijjo radio boddo mwebale nyo mwebalire dala Napoli ene kwa sachi mixeji funye ye club ya Napoli na ye gani kutekwa mpira mkatimba Hali nembira wetu metambula wali kabia ya Inter Milan Ibade ya gala kubasabula Kalindo wano club ya Aston Villa na yewonye Bagenda ku bade babalese mukediba nekugenda bgenze mukona ye club ya Aston Villa ku radio bodo kuli radio iyo muntu alijo mwebele kuperanga temu liriza mwebele kuperanga tensonga muzitambuliza dabrunje baba nubalese abatimu Aston Villa nekujo Walina internet begole yokusatu bakulembedde Napoli.
2: Napoli munafu nyo.
0: Inter Milan. Bakulembedde Napoli. Gogono guze. Baleta abado msambi. Wa club ya banafe abahalsi tunga mpira bugenze bwero. Kalino wano club ya Aston Villa wonye. Ono Suzuki za nalero. Suzuki. Kasajja kama deka mwazenga vude kulain Gyomu pienu bempaji Tennis nagamba oh my god Kareno Katulinde vare Mwebali nyo mwebali leda mwebali kwele angato muliriza Mwabili kuyanga tenso nga zuna Muzita ambuliza dalaburu unje Nekuja Ye klabi Aston Villa Pira guze kugenze mwero Dachika nkaga mutanu Zima zoku ye nkaga mumkage zaka ita kudiba lino Guchari 0-0 Ye klabi Aston Villa Ngabili mkuyanga te etambu za ensonga Gwe na omurunja uliriza Eyo muntu abijjo radio boddo Kalino Ye musamugata Gonad wa madede kadi ya chenvo Wa club ya banafe Aba Hull City Aina gwa sabude Baleta Fekiki ya timu ya Aston Villa Egenda kubera nga teja yafiki kia Aston Villa nekujama tade kwa mutwe Ian Madsen unafunye ageza kukubanga tete nkanya yemusambi Ian Madsen naniga pase mabiga bageza kukubanga baia yuno musambi Emi Buendia Buendia gulina narete diva alese diva nebateka kwa mutabatinga Hull City nekuja anyafunye eche nguwali yemusambi Thomas divali abanali sude bagwade kwa musambi Matukash naniga pase mabiga nekuja ye wagokipa yemusambi wata Suzuki wa klabu ya bandafa wa Aston Villa naniga wakatuan agwade kwa musambi Kamara wa timu Aston Villa Kamara unagulina Kamara wa timu Aston Villa naniga pase mabiga yemusambi Matukash wa timu Aston Villa naguza kwa musambi Victor Lindelof nekuja kusango musambi afunye abado musambi ayineche nguwali yemusambi Henning nekuja mnamba kubinemu banze pase mabiga bagwade kwa musambi afunye yemusambi Kamara naniga wansi agwade kwa musambi alina abado musambi anogubaita Matukash naguzake mabiga yuna afunye burunje yemusambi alina yemusambi Kamara agwade kwa musambi Victor Lindelof wa klabu ya Man United rodo wa klabu ya Aston Villa yani kwa mtimi ya Man United nekuje chengu Aston Villa yemusambi anogubaita Ross Barkley Ross Barkley naniga pase chenguru ageza kukubanga tete nkanya watimia wanafe abamna Aston Villa yuno musambi Kamara ateje kufaji agalo guza na inga pasu wa Victor Lindelof watimia Aston Villa neguje chenguru ye musambi Kamara Kamara ageza kukuia Ian Madsen unafunye watimia Aston Villa nebaguza kema wiga baguadeko musambi anogubaita Ross Barkley na inga pasu ya chenguru mpia bagujewo neguja klabi Aston Villa bazemu nebafuna ye musambi anogubaita Tyrone Mings agwade kwa musambi anogubaita Kamara yuno musambi anogubaita Emi Buendia wa timu ya Aston Villa na nige mabiga agwade kwa musambi anogubaita Victor Lindelof wa timu ya Aston Villa neguje chenguru yuno afunye burunje ye musambi Ross Barkley na niga pass agwade kwa Kamara nibagumuniza Ross Barkley wa timu ya Aston Villa Ross Barkley agwade kwa musambi Kamara Kamara uno na tetenka ya pass ba Dembi ile mpira wagubide mukubo bagubide mukubo nibakuwa pass Thomas Tafinye nekujo msambi afunye watimia wanafa wa Aston Villa abado msambi Suzuki nekuje chengu wali yuno msambi klabu ya Aston Villa abado msambi nukubaita Tyrone Mings nekujo kusanga Victor Lindelof naniga katini bagwade kwa msambi Kamara watimia Aston Villa naniga pasa chenguru ye msambi Ross Barkley Barkley uno anigwa sabu demuko abado Nicholas Jackson refu naga utambule yuno afunye burunje ye msambi Kamara watimia Aston Villa nekujo kusanga msambi afunye wanseno Matukash watimia Aston Villa bali mafia timu ya Hull City Hull City gama mubikole nina festuja banyega Hull City gama mubikole nina fetuja banyiga tetuja bakiriza kari nembera bwetu betambula mwebali nyo mwebali leda mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tensu nga mstambu za burunje pira guwa Vipers sawe na guko mekereze wa neba chakule guchari gole mkwemo guchari gole mkwemo kari nembera nga wegeza kukuranga tetambula wanugula keda chika makumi ya bere guko mekereze bwe gula keda chika makumi abiri guko mekereze bwe hali niwe radio kutu radio ya mtu walijo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tenso ngazo na muzita ambuliza dala mwinji karinu nagami ntiguwa nonyo mlimo gukula.
1: Yes.
0: Na wanonya omukozi. Gwanonya mulimo gukola na wanonya omukozi. Chose mulo kola. Ogena kuanga to kwa simu noti msambu 53. Asatu musambu. Asatu mu emuchenda mu biri. Gwanonya omukozi wa waka wa mduka. Osobola kupera ngate wa mu mfuna buterevu. Ate nawe anonya omulimo era na usulu kuwa kusimu noti musambu tanu satu asatu musambu asatu muemu chenda mubiri embera na usulu kuwa nga toji tambuli za dablu unji karino yembera nga wegeza kuwa nga te etambula mukasera kano embera nga bwegeza kukiranga te etambula mukasera kano radio bodo kuolio radio iyo mtu wabijo mweba ni nyomu wabijo dara Aston Villa barumbye walua kute ref na gamba deda tebikuteyo ref na mana gamba Aston Villa bako zemu kechi sobyo
2: Nicholas Jackson iwade tukte vita timu golo
0: wakala
2: genda game ya kusatu hakuna
0: asobola liyo mwenyebu sabwe busanga buyenje yemusambi Nicholas Jackson Karido bagala kula mu edab substitution omulodi aliandoga nacho agenda kuberanga atajja mu songa zino ye omulodi aliandoga nacho agambe chamu japu mani kugenda ku timu ya Chelsea kufuna first team football najiwana bitya msajja na vayo na first team football jaga atajifunye Hali na chobi ya fudeo chobi sinigamba haa. Gambo inabinja kapira katono.

0: Sechi echigambo echibichi kwa na wala.
1: Ah. Genda, genda, genda, genda. Kalino yembera nga bwegeza kukira nga te etambula. Gwe na omurunja uliriza. Eyo muntu abijjo radio boddo. Mwebale nyo, mwebalire ddala. Mwebale kuranga temuliriza. Nekuja guguno. Abadde omusambi kafi ya watu ya wanafa wa Aston Villa. Bende kumusamba club ya wanafa wa Aston Villa baba na basemba funye. Ye musambi nukata emi buendu ya. Wakati kati wanabade Ross Barkley watu ya wanafa wa Aston Villa. Nekuja pase chenguru. Onateji ya mutandite kutuse. Nekuja mifagami ntu waluwe chivadeo.
0: Mbela mtu wa Zayu Radio Mundo, Radio Mundo, Wawulijo, Club ya Hull City, Baina Zero ni Club ya Aston Villa, Anova Jaina Zero, Dachikaziri Nsambu Munya, Ezaka Ita Kugemwen. Anayenga Club ya Hull City, Bari Basembo, Kula Bikira Mulije, Gwangiri ya Bungereze, Yoko Ntiko, Yali Season, Yabiri Kuna Mkaga, Biri Kuna Msambu, Nayenga Club ya Aston Villa, Bagenda Kubera Nga Buying Zamuko, Majego Kutaka, Bari Bukola Muko, Nene nchuka chuka ye club weyo ya Aston Villa nenga manager kutogeza konti club ya Hull City bali basembula bika muri jiko angiria mungereze yo kuntiko ya li season yabbe kuna kaga bili pina msamfe lewe mkwebio ya singo kupina nga bitawanya club weno mwari mkono utendesi juki lanti batu nika season nga baina uko msajwe kubeta Steve Bruce mbake na kuzume zali ya bili mobili omwezo go msamfu then nibaita uko msajwe kubeta Michael Fellani ogeza kupina nga kwa siga nye mirimu babi la uko ni makosova mbaka season ya kome kerezibwa ngabiganye timu eno ne badizibwe mu kibinje kya wansi ofanya okwera nga kuchimeza abawanya fechere che 18 ne points asali asatu munyange mipira asatu mu munana ajibaza nya season iyo bangula ke mpya jali mwenda badwe nga msambu baku mpira jali yabiri mwebiri ne batte bagoza ali asatu musambu abate wa mgoza ali kinana then badizibwayo ne club ya Middlesbrough abawanya fechere che 18 ne points asali yabiri munana ko sa club ya Sunderland abasembira dala wansi ne points asali yabiri munya iranga wota club ya Hull City no bali Simba kubera nga I mean Jim kweje mpira jibalu zinga season yeyo kubaba hatu uka nga buli team eba sinka neba jako wane romba ni mko club ya Manchester United yaba kwa gole ni mkwere basi kana club ya Arsenal yaba kwa gozari ya kwemu Liverpool yaba kwa gozari tano kwemu Chelsea yaba kwa gozari bili kwere Bournemouth yaba kwa gozari mkaga kwemu club ya Stoke City yaba kwa gozari bili kwere Watford yaba kwa gole ni mkwere basi kana club ya Everton yaba kwa gozari ya kwere basi kana club ya Manchester City yaba kwa gozari zali satu kwemu club ya Stoke City yaba kwa goal zali satu kwemu basi kana club ya Sunderland yaba kwa goal zali bili kuwelele club ya Crystal Palace yaba kwa goal zanya kuwelele era game jibasa NBA season yeo basi kana club ya Spurs na kuzume zali ya bili mnumo mwezo kutano maka kwa bili kuna msambu neba kakana ku neba kwa ne goalzi zali msambu kwemu era bali basi mbo kuwela nga bafu na obu wangu zimuliji season yeo na kuzume zali ya bili mwezo kutano maka kwa bili kuna msambu le basi kana club ya Watford nibaju kuwa nego zali bili kuwelele ndabuli kati badamu kuwela nga bafu nobu wangu simuliji season yen ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambunga bako miewe mchivinja echo kuntiko mulije kwa angiria mngerezi yo kuntiko katulize tobe season yen bana so kuwela nga te beku umira mchivinja echo kuntiko oba bana dizibwa yo wansi ize dawe nenga so far so good bale tibani labi kawi kwenye mpila jibaka zanyako ero inzo gamati na wakisima club wen bandibanga vai ne subiri ganti timu ya Fosange na sigaranga hiyo 10 de mchibije choku ntiko na yenga katulinde tulabe kuba season ya katandika na yenga mkasera kane mipira abage mjwani mkwela nga basa nya mkasera kane chali 0-0
1: e chali 0-0 kari ni mbira wetu metambla ku radio bodo kwa radio mtu wabijo dachika zozi ni msambu msambu ezaka tambla kugema na chisege zebre dachika 13 ebre dachika 13 kaleno mwebali nyo mwebali redala baba nubazamu kufira ngatewa titenkanya abati nyaba nafa Aston Villa ageza kufira ngatewa iya ya mpola mpola abadwa msambu taru jeli nekujo kusango msambu ya funye abadwa msambu ya Tyrone Mings watim ya Aston Villa nani gapase waru jeli nani gapase munda bagu wadeko msambu ya lina ye msambu ya nukweta cash cash una funye nani gawanseno agwade kwa msambi wa club ya Aston Villa ye msambi kata Alisson Alisson uonu kaka nubikati tenkanya pase mabiga ye msambi lindro fikta na nige chenguru agwade kwa msambi Rujeli

0: ekipi tuchale biyobudu at 25. Yoga yoga.
1: Manye bifa munsibu liwa sande kumacha. Okuva kusawa tanu paka mkage zomu tundu. Na umu kubuchi bombo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Muprogram kalimagezi.
2: Zomu gave mwazukuru wandu kwa chivombo salimu. Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga vizitambu demonsio na.
1: Kalimagezi.
2: Mwotunuli raizi la hili. Ebi okuru wa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa haba kuze miaka mungu kila betu wali wawan. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Kile chakisi na kuzo umezi nya. Umezo ugo msambu lukumuru enda. Msambu mokage. Pisele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula haba sibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayonga balamu. Ewe setting gamba Israeli jerina.
1: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi. Ngo wili liza program kalimage zibudi wa sande. Wanoku radio budu. Radio yomu tuwa wili jo. He said that I upload.

0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumiaka bini mwetano. Radio yomu ntuwa ulijo. Your station. Baso kwa kwebu zati ate radio budu enesechi. Awobanji nebakene samge chochivuru. Awukasabalo za kumanyi gachono mkambu wacho. Mwene bache wene ninyate mbake fundi kilo mwaka. Haba angai. Mbake ingi de mchijaku zo. Jino mikole bili mbumo. Tukina kumila mbake fundi kilo mwaka. Mkujaku zemia kabini mwetane ja radio budu. Jino chechibitu cha radio budu ati 25. Nga kumila satu desemba kule sodi kate zechija mwemi masaka. Kakano Uganda de Uganda bigude munabe. Hatika soke de bibawo chino techiba anga wa. Tuwache ya makufa lumele media paka lelo katemia kabini mwetana. Chino tebalina kuchiku nyumiza. Aba imbi ya menja ulabama nyumu kwanga bakuimba. Bakomedians bakusanyu se. Okosa kosa undi lumamyo. Siteji makuna lebitala mia mia. Okosa kofa ya waxi. Ngambe bido nilunga bitulika mubanga. Nga tuja kusemia kabini mwetana.
1: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu.
0: Lukunde kumewa. Kale no tukumembu utumba tuja kusemia kabini mwetane ja Radio Budu.
1: Ay!

0: depuis Wanji. Zebo. Wewalukuliriza. Tugende. Bwetu.
1: Aba musabula bingo.
0: Alali.
1: Chibetu chibule muda ntutuyi samu.
0: Mmm.
1: Afuma nyomu waka kutambula.
0: Alali.
1: Chibetu.
0: Aha.
1: Ati ujole walone wakaba soko kana kanteo.
0: Eee.
1: Kajano kuhulia. Chibetu.
0: Awo.
1: Eee. Yaba nang.
0: Awo.
1: Aba kone kwa DJ Daniel Tambule.
0: Yes, Sebu.
1: Kama wange paule ramu kumwalo kwa hali.
0: Mm-hmm.
1: Kulu wange paluke ramu kumwalo kwa hali.
0: Mm-hmm.
1: Mama la manzani afungira kamera rabu kumwalo kwa hali.
0: Sembi ayo.
1: Tengana mate rabu kumwalo kwa hali. Zeta tala manzani sijita wane rabu kumwalo kwa hali.
0: Banda bile weba kuisa rupanga tambla fenda chokola cha kabinyo njala yomu tuwa John Radio Budu kwe tuli. Miaka mili mwetanu wewe. Weba rukuli disa.
2: Ama njeza kune jime jeno chitovu.
0: Baga mbachi ya mandu mafabe chitovu.
2: Ame chitovu tumuke yomu kwa hujia tivajifu.
0: Tugende.
2: Kamba koneko.
0: Hmm.
2: Nkonyo kufiona sisi
0: Jari
2: ya Jackie Walu kaweja mirako Eme kagezi
0: Sembia yu
2: Lavia M
0: Mama
2: ndevu devu tacha musabaga Kankone kuliali kumiyo mtu wabulijo ne hili sesto Wafadala nyo kansikale konga kulizi
0: Na ya basa kaya wali kuli nisa uredi ya budi wa mtu wa jo tambla fena chokola cha kabinyo njini dala Wabara kujia kumira kono kubaga tambla fena Owange gwe Wanji.
2: Wake
0: up. Hey.